0: som nok var mere passiv, og det er også fint, det kan man også lov til at være. Så jeg har været med i hvert fald sådan omkring 2019.
1: Mm. Og hvad med dig, Mathilde?
2: Jamen, jeg tror, at jeg har været en del af Natteravnene i halvandet år. Passer det ikke meget, tror jeg? Jo, cirka halvandet år har jeg været med.
1: Og hvordan går det her med Natteravnene? I har jo været kendte siden 98-99, ikke? Altså, som koncept.
0: Jeg havde 25 års jubilæum sidste år.
1: Ja, altså, hvad er det præcis, det går ud på? Kan vi lige starte der? Fordi jeg kan jo godt huske noget med nogle Natteravne, for da jeg var ung, og at de gik rundt og havde jakker på. Og
0: jamen, kort, så er det jo, Natteravne er jo sådan en gruppe frivillige, som jo kan kendetegnes ved de her dejlige, flotte, gule jakker, som går rundt tre og tre. Vi er altid tre, når vi er rundt.
1: Er der en speciel grund til,
0: at jamen, så har du lidt tryghed i, at du er tre. Du har også, når du står, hvis der er nogen, der er til skadekommende, en, der kan afhjælpe, en, der kan dirigere, og en, der kan ligesom holde øje med det hele. Så vi går altid tre i de her genkendelige gule jakker. Og så egentlig vores hovedformål, det er jo at være ude blandt de unge i de mørke timer, og møde dem, som måske har brug for os på let plan, som måske bare har fået lidt lyst til et bøjse, eller nogen, som måske har glemt at få lidt prævention med hjemmefra, og ved, at det er noget, vi har, eller nogen, der bare har lyst til en snak. Fordi normalt så ved jeg ikke, om det bliver sådan lidt en trend, at hvis man møder en ravn, så skal man lige have en selfie. Så vi har sådan lidt rockstjerne-status, når vi er ude blandt de unge.
1: Så de unge, de skal lige have en selfie med Natteravn?
0: De skal lige have en selfie.
1: Nej, hvor godt.
0: Og det er også, hvis du kigger på mange af vores andre foreninger, når der er lagt historie op for weekenderne, så er det altid billeder med unge mennesker, der er meget glade.
1: Nå, ej, hvor godt. Er jeres forening, er det udelukkende både frivillighed?
0: 100%.
1: Mm-hmm.
0: Der er ikke nogen, der bliver lønnet, og vi har ikke noget med midler, der bare kommer. Vi er ude og finde vores midler til de forskellige ting. Både vores indkøb af bøjser og kondomer. Og så er der nogle forskellige fonde, som har doneret ting. For eksempel har der været reflekser for Trykfonden i sin tid, og der har været klistermærker og tatoveringer og hvad der ellers har været. Så det er både sponsorater og legater.
1: Nu siger du tatoveringer, ikke? Altså, jeg forestiller mig, at det er sådan nogle der, du bare sætter på, og som kan være
0: sådan nogle.
2: Ja, de der helt børnestandard tatoveringer.
0: Vi har ikke tatoole ude, nej.
1: Lige at have en nummerplade der.
0: Nips.
1: Nej, okay.
0: Godt nok er det Amager, men.
1: Ja.
2: Ja, men ikke. Nej. Bare dem med vand.
1: Ja. Kunne vi snakke lidt om den her frivillighed?
0: Jamen, hvis man ser på frivilligheden, så er det jo. Det er jo et specielt folkefærd, som er frivillig. Det er jo folk, som har. Det behøver ikke være power-mennesker, men det er folk, der har en lille smule ekstra overskud.
1: Ja.
0: Folk, der har, selvom de har været på arbejde fra 6 til 18 hele ugen, så finder de lige tid til at lige gå en 2-3-4 timer en torsdag, fredag, lørdag eller søndag, og være ude og hilse på nogen. Mm. Det er folk, eller mennesker, som har alle mulige forskellige baggrunde, alt fra pædagoger til kleinsmede til piloter. Det er folk, der har lyst til at møde de unge på deres præmisser, og være derude og egentlig bare være sådan en lille støtte hjemmefra, når man er ude at feste. Det er ikke altid, det er så sjovt at ringe til mor og sige, nu ligger jeg her, og jeg er det ikke rigtig godt, jeg er lidt hvid i ansigtet, og Josefine står og holder mit hår. Så er det lidt nemmere at egentlig gå så end have nogen, der egentlig er anonyme, som egentlig er der og hjælper, og som egentlig ikke har noget kontakt med resten. Så.
1: Dem, der er hos jer, er det også nogen, der som regel er bosat her på Amager? Altså sådan, så, at det også er en investering i ligesom at gøre miljøet trygt for de unge mennesker herude?
2: Jeg tror, størstedelen, de bor herude.
1: Ja.
2: Men de er jo altid velkomne, også hvis de kommer fra København af og melder sig ind her.
0: Ja.
2: Lige så vel som vi er velkomne til at melde os ind i de andre steder, ikke?
0: Det er sådan, så man kan jo vælge at være i to foreninger. Så hvis man har lyst til at bruge sin weekend i ulige uger i den ene forening, og omvendt lige uger i den anden, så kan man gøre det. Så der er alle muligheder for

0: egentlig være en del af det. Hvis man har lyst til at lave noget lokalt, i det lokale, hvor man siger, at nu er vi 15 mennesker fra en andelsforening, som synes, det kan være hyggeligt at gå en tur langs med diget ude på Amager Fælled hver torsdag kl. 17 i gule jakker for at møde de unge mennesker derude, jamen så kan man lave det. Så vi kan møde de unge mennesker på faktisk alle de steder, de går og hygger sig.
1: Ja. Så skriver jeg noget med, I skaber tryghed i nattelivet. Altså, hvordan gør I helt præcis det? Altså, hvordan møder I de unge derude?
0: Jamen, det gør vi på mange måder. Du kan jo møde nogen, som måske har fået lidt for meget at drikke.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det jo ikke sikkert, at det er lige præcis, at mor og far, man ringer hjem som den første. Så er det meget rart at have nogen, der sidder måske lige og støtter en, holder håret, imens man lige ikke er på toppen. Det kan også være, at det er nogen, der skal sådan videre til noget fest, og der er nogen, der måske har mødt en sød fyr eller en sød dame, men man har glemt at få noget præventivt med, så er det jo noget, man lige kan spørge os om. Uden at der er nogen, der dømmer en, så skal man få dem. Så har vi jo det, at hvis vi møder nogen, som er kommet til skade, så gør vi jo som alle andre, så kontakter vi jo, hvad vi nu skal kontakte, om det er mor og far, man skal ringe til, eller om det er 112.
1: Mm.
0: Det er egentlig det. Vi er jo ude som ganske almindelige borgere, og støtter på nok det samme måde som alle andre, som højst synes, hvis de møder nogen, der er kommet til skade, og så hjælper man.
1: Mm. Hvordan oplever I det her, og hvordan oplever I at blive mødt derude af de åbne? Altså, hvordan reagerer de på jer? Tænker de, ej, den med den gule jakke, jeg skal lige have en kondom, vel lidt, venner, jeg skal lige herover.
2: Ja. Jeg tror, det første, det er, at vi bliver set på, som om vi er p-vagter.
1: Ja, okay.
2: Eller politi. Og det er vi jo ikke.
1: Nej.
2: Vi er hverken p-vagter, der ude delegerer bøder, eller politi, der skal gå og håndhæve loven. Det er ikke derfor, vi er der.
1: Men oplever I så, at de unge nogle gange reagerer og siger, ah, okay, vi skal lige væk herfra, der står nogle i gule jakker derovre?
0: Nogle gange, ja. Hvis, nu har vi jo været i alle de her generationer. Dem, der var fra 70'erne, 60'erne, 70'erne, de kunne godt lige at ryge en eller anden pipe. Og så er det udviklet sig i dag, så er det jo bare blevet, nu skal det være digitalt og elektronisk vapes. Og det er jo nogle unge mennesker. Og når de nogle gange ser os, så gemmer man dem, fordi de tror jo, at så kommer vi jo og skal belære dem om, at, men det er ikke derfor, vi er der. Vi er ikke ude over at belære om, at nu skal du ikke stå og vape, eller nu må du ikke drikke den her øl eller det her shot. Det er ikke vores opgave.
2: Ja. Og så tror jeg jo, når de finder ud af, at vi hverken er p-vagter eller politi eller noget som helst, at så er vi egentlig okay. Fordi så har vi jo både bøjser og kondomer klar, ikke?
1: Ja. og en sluder.
2: Og yes. En sluder for en sladder.
0: Ja. Altid. Og så har vi også powerbank.
2: Ja.
1: Nå,
0: så hvis du er lidt tør, så kan vi jo lige tage en ekstra lang sluder i den tid, den nu tager lige at få lavet telefonen
1: op. Ja, lige at få noget op. Ej, det er en god idé, I har dem med. Ja.
0: Så det er det at møde dem på et helt sådan... På deres præmisser, at de skal kunne lære at komme til os, hvis der er noget, uden at tænke på, at vi straks ringer efter politiet, fordi de væber, ringer hjem til mor og far, fordi vi genkender nogen, at det der er Knud og Eriks lille datter, der sidder derovre. Det er ikke det, vi gør. Ja. Når vi er på gaden, så er vi ude på gaden som ravne, og så kan man godt møde måske nogen, man kender, men det skal man ikke gå.
1: Nej. Hvad er det så for nogle unge, I møder derude? Hvad er det for en slags unge mennesker, der
0: render
1: rundt?
0: Det er jo alt for de der preteens, som er ude og...
1: Og der snakker vi hvad? 14?
0: Ja, nej.
2: Nej, yngre faktisk.
0: 11-12, ja. 10-11-12 år, som er ude at stå på løbehjul.
1: Okay.
0: Og hænger til på skaterbaner og render rundt og laver, hvad de nu laver, til, som vi andre tænker på. Nok lidt over sengetid, for dengang vi andre var unge.
1: Ja.
0: I dag ligesom om, at når man har weekend, så kan børn, selvom man er 8, 9, 10, 11, 12 år, så kan man godt rende rundt ind til klokken, den er 11, 12 om aftenen.
1: Altså udenfor?
0: Udenfor.
1: Det, er det det, I oplever?
0: Det møder vi nogle gange, ja.
1: At vi er helt dernede i...
0: Så er vi helt nogle unge der, som render rundt til næsten midnat. Så har du den næste generation, det er de her teenager. Og det er mest sådan... Det føles som om, at det er mest sådan nogle små grupper. Enten så er det en pigegruppe, eller også en drengegruppe. Det er sjældent, at de der 12, 13, 14 år, det er mix. Det starter åbenbart først ved 14, 15, 16 år.
1: Okay.
0: Ja. Så det virker som om,
1: at de holder. Så det er enten piger eller
0: drenge.
1: Mm.
0: Og så har du så de der 14, 15, 16 år, hvor at enten så er det en gruppe, som har en overflod af piger, og så er der en eller to drenge, eller også er det omvendt. Og normalt så de der grupper, hvor der er flere drenge end piger, så ligesom om, at det er en gruppe, hvor drengene skal vise sig lige lidt mere. Ja. Hvis det er en gruppe, hvor der er flere piger end der er drenge.
1: Okay.
0: Så skal de lige lave noget sjovere. Så skal de lige bøjes et par vejskilte, væltes et par krukker eller et eller andet. Nogle af de der fjollede dumme ting,
1: ja,
0: som vi alle sammen nok har gjort som børn. Et eller andet pille en blomster op, eller hvad man nu har fundet på. Mm. Fordi det synes man var meget sjovt lige, da man gjorde det. Og så har du så den næste gruppe, som er de der, som er for unge til at købe smøger, men gammel nok til at købe fortyndet alkohol.
1: Jeg skal lige være med nu, fordi hvordan er med smøger, man skal være 18?
0: 18 for smøger, 18 for og så smøger. 15 eller 16 for alt over øl.
2: Jeg mener, det er 16.
0: Ja, ikke? Så der må du købe de der op til, er det ikke 4,5%?
1: Det vil sige, man kan købe breezer, man kan købe øl, man kan købe, hvad hedder de, almokai.
0: Yes.
2: Alle de der. Sommersby og shakers og hvad det ellers hedder, ikke?
1: Og det kan man gøre, for man er 16, men man skal være 18 for at købe en pakke cigaretter.
2: Ja.
1: Okay.
2: Og det der lidt ekstra.
0: Og lidt ekstra, hvor der er alkohol i, ikke?
1: Ja, okay. Ja. Altså lidt mere hårde. Ja. Sprut.
0: Og der kan man normalt se sådan en weekend, når vi går rundt og går, så kan du se, at dem, der er under 18, går lidt og prøver at finde nogen, der har mulighed for at købe de her.
1: De spørger jer, kan du ikke lige gå ind i og købe
0: et pakke cigaretter til mig? Vi har nogle gange, at vi kan købe pakke cigaretter med ud, men det kan vi altså ikke. det kommer ikke til at ske.
1: Det er ikke det, man bruger natteravne.
0: Nej, det er det ikke.
2: Nej.
1: Nej, og natteravne, de har jo eksisteret siden, ja, hvad fandt vi frem til?
0: Ja, 98-99 startede.
1: Ja. Kan I så se en udvikling i forhold til de unge? Altså dem, man måske mødte dengang til nu? Eller er det det samme med unge, vi møder derude?
2: Nej, det er det jo ikke.
0: Nej, hvis man ser på sådan, hvis man skal sådan slå en streg, så føles det som om, at der er kommet noget, der hedder før og efter corona.
1: Ja.
0: Det kan godt være, at vi har alle de her generationer, X, Y, Z og Alpha, som har været deres at kæmpe med. Men det virker som om, at vi havde nedlukning, og vi havde de her unge mennesker på 16, 17, 18, 19 år, som blev det under corona, at de var ikke klar, da vi åbnede for det hele til at egentlig at være en del af bylivet. Mm. At hele den der trend med, at når man var til privatfester, så jeg ved ikke, hvorfor det gik ud på, at man skulle, hvad kaldte det, bolke eller sådan andet, at man skulle suge jo sådan en helt flaske shots, og prale af, at man har taget 20-30 shots.
1: Og hvad hed det, siger du?
0: Det hedder bolke eller sådan noget. Jeg synes, vi havde nogen. Jeg havde lige bulket en hel flaske til. Okay, jeg har aldrig hørt om.
1: Nej.
0: Så tænkte jeg også, fint nok, du har lige drukket en hel flaske. Men problemet var bare lidt med mange af dem der gik under corona, og så øvede sig i at drikke. De har så købt små blå for Netto. Der er kun 16,5%. Så kom de lige pludselig ud på diskotekerne, så er det lige pludselig 35%. Og så hvis man tager 35 shots med dobbelt så meget alkohol, så bliver man lidt hurtigere syg.
1: Ja, så de har simpelthen ikke, du mener simpelthen, de er gået glip af den der, ikke en opdragelse, men hele den der

0: folk, de der var ikke den samme pli med, at man gik rum med sit glas og passede på ting. Det var ligesom, at alting blev bare noget, der blev noget roet noget. Og det kunne man også mærke, når man møder dem derude, at dem, man mødte før corona, det var nogen, der måske lige stod over i porten, og så fik en eller anden hjælpende hånd med håret, og så tømte man lige, hvad man ikke havde plads til, og så gik man feste videre. I dag, der kan man se mere nogle gange, så møder vi nogen rundt omkring, som har fået mere end så hatten, den passer. Mm. Hvor at, så skal vi altså fast i mor og far, eller også en ambulance, fordi så har de fået for meget.
1: Så du tænker, at de kan simpelthen ikke finde ud af at styre det rigtigt? De har ikke
0: fået det der... Det virker som om, at det hele går op i... Zoom-y, at man skal tage et før- og efterbillede af, hvor lækker man var inde, og hvor ikke så lækker man var efter.
1: Nå, okay, og det skal man smide op?
0: Det ser sådan ud, at man skal følge sine streaks på Snapchat og dokumentere sin fest, ikke?
2: Jo. Okay. Ja, det er ikke sket, hvis ikke det ligger på hverken Insta eller Snap.
0: Nej.
1: Okay. Så I fornemmer simpelthen, at det også er, at det er også noget, man dokumenterer. Det er også sin brænder og sin tømmermand lige frem og sin dårlighed. Og...
0: Det var bare blevet, det kan jeg huske, at vi var nede på stranden, der nu sagde, at vi kommer til at få tømmermand i morgen. Vi andre sad og tænkte, hvis jeg vågner i morgen med tømmermand, så ville jeg hele min søndag, der er bare forfærdelig.
1: Ja.
0: Jeg har aldrig hørt, at man praler over, at man skal have tømmermand søndag morgen. Vi andre tænkte, ej, det vil jeg da helt gerne undgå.
1: Ja,
0: men
1: vi
0: møder nogle mærkelige kommentarer, når man er ude for nogle af dem, der sidder. Ikke? Nogle gange så virker det som om, at de skal overdrive lidt. Andre gange så virker det som om, at det er noget, man skal sige for at være smart. Mm. Ligesom da man selv var yngre, man havde den der obligatoriske klassefest i ældre tid, hvor det var okay, man gik rundt og lå som om man var halvstiv, fordi man kun havde drukket en flaske. I dag der galt det åbenbart at prøve at se, at man kunne ædru, når man drog to flasker. Og så gemme den til, så alle kan se, at man har det dårligt. Så jeg synes, mange gange, når vi møder nogen derude, så er det, fordi de har det rigtig dårligt.
1: Mm, ja. Ja, okay. Hvad så med stoffer og sådan noget? Kan I se en ændring i det?
2: Det er blevet mere brutalt på en eller anden måde, end det har været. Altså, det har altid været et problem, men det er blevet voldsommere. Okay. Og specielt, det synes jeg, efter corona. I hvert fald lige i starten efter corona, der har det taget fart. Mm. Også i og med, at nu har de jo lukket Pusher Street også, så nu er det bare spredt endnu mere, end det egentlig var til at starte med. Men også de hårde stoffer, der bliver indtaget meget gas. Og,
1: ja, prøv lige at fortælle mig, forklare mig med det der gas der. Hvordan?
2: Men det giver jo de unge en eller anden form for kortvarig hype, eller... jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Det giver dem et eller andet, det giver dem et rush. Mm. Men i meget kort tid.
1: Og når vi snakker gas, så snakker vi, at det er de her små ampuller, man kan sætte i sådan en flødeskums...
2: Ja, og nu kan du så købe dem i stor i stedet for, så de bliver købt i de store flasker, og ikke i de små flasker.
1: Mm. Ja.
2: Og så går de og deler dem.
1: Okay. Og det kan I se på gaderne, at de ligger?
2: Ja, de ligger inde i buske, og de har også ligget sågar meget fremme på parkeringspladserne. Når de er tomme, ikke?
0: Det er ikke noget, man behøver at skjule, for det er jo ikke ulovligt.
2: Nej,
1: så man smider dem simpelthen bare, når man har brugt
0: dem. Dumper bare, når man er færdig, så kan ligge der. Jeg tror faktisk, på et tidspunkt, der var en eller anden i Hvidovre, der viste et billede af, hvor han havde samlet flasker og bygget sådan en pyramide ud foran sin havelåg. Han gik tur hver weekend og samlede de her flasker.
1: De her ampuller, så?
0: Nej, de er helt store. Der er ikke så mange, der bruger de små mere, fordi det er for lidt.
2: Ja.
0: Okay. Nu er vi jo op og snakke en liter ad gangen.
1: Nej, men okay, altså det der simpelthen sker, det er, at man får sådan 10-20 sekunder af en rus, og så er det ligesom det.
0: Og så det, og så er det overstået, og så kan man tage en tur mere.
2: Ja.
1: Okay.
0: Og så det. Nu skal vi ikke prøve for at finde ud af, om det går.
1: Nej, men jeg tænker bare, okay, er det også det, de tager med til fester? Og...
0: Nej, fordi de fleste steder, der får ikke lov til at få det med til festerne.
1: Nej.
0: Så er det kun, hvis det er privatfester. Men man ser diskoteker og bæverdinger rundt omkring og boende værelsehus. Der får de ikke lov til at tage med.
1: Nej.
2: Men de bliver jo bare skjult, lige fordi præcis. Det har jeg jo set.
0: Ja. Så normalt, når vi ser dem, så er det enten fordi, at der sidder en gruppe i en bil et eller andet sted og sidder varme op inden fest, hvor de lige kan køre rundt med nogle af de lidt ældre teenager. Mm. Eller også er det fordi, man har mødtes et sted nede ved havnen eller et andet sted, så sidder man der, og det er ligesom sådan en flaske der, ikke?
1: Men du har simpelthen oplevet, at de simpelthen har smuglet dem med ind?
2: Ja, jeg har arbejdet på et diskotek på et tidspunkt, hvor de kære drenge, de sad inde i hjørnet og sugede gas,
1: Okay, så de har simpelthen formået at få det med ind på en måde?
2: Og ejeren var ligeglad.
1: Ja.
2: Ja, det var sådan.

0: var, fordi hvis de smuttede, så tjente hun jo ikke.
1: Nej, okay, så hun tænkte, vi lader dem bare sidde der og lade, som om vi ikke har set det.
0: Ja.
1: Okay. Ja, men altså, jeg synes jo, det er jo også sådan en af de her nye ting, ikke? Hvad med de der sådan helt gamle slags, altså, stoffer med amfetamin og sådan noget? Ser vi stadigvæk det derude?
2: Det er jo derude, men hvis man ser på de unge, vi møder, specielt herude i Tårnby-området, så har vi jo ikke nogen rigtige bysteder.
1: Mm.
2: Så behovet for at sidde fem mennesker på stranden og være kold i mosen, og så sidde og tage en pille eller tage en streg, den er ikke lige så stor.
1: Mm.
2: Det er jo først, hvis vi har sådan nogle af de der store arrangementer dernede. Men så er det jo kun lokale, så er det jo for hele Københavnsområdet, når der er store koncerter eller andet, og der har vi jo ikke mulighed for at bare få fat i nogen og sidde og snakke med dem. Det er jo altså nogen ind til koncerter, ud igen, og så slut, og så er alting slut.
0: Ja, ellers så gør de det til privatfester, eller så tager de ind til København, mange af dem. Ikke?
2: Jeg ved, vi havde jo op og hjælpe til det her VM i fodbold. Ja. Og der blev vi sådan lidt forbavset over, at dem, som faktisk stod og tog noget til næsen, det var faktisk alle de her weekendfædre, ikke?
1: Okay.
2: Som stod og havde taget børn med til fodbold, og så skulle man lige stå og have lidt til næsen, fordi det var jo en fest.
1: Så det var ikke engang de unge?
2: Det var ikke engang de helt unge, nej.
1: Nej,
0: det var dem med
2: små. Og det er jo de ældre, vi er ude at finde, jo.
1: Nej, det er det.
2: Så skal vi have de grå ravne.
1: Jamen, det kunne være, man skulle have det.
2: Ja, så jeg tror, det blev sådan mere sådan en hverdag, det er okay at lige tage en streg eller ryge en pipe hash eller et eller andet. Mm. Det hører bare til i dag, det er bare normalt. Og så.
1: Okay.
2: Så det. Vi, når vi møder nogen, så normalt, så sidder der en gruppe af 2-3 stykker og sidder og hygger sig med en joint.
1: Mm.
2: Og så når vi kommer, så nogle gange, så skylder man sig at slukke den og gemme den væk. Andre gange, så sidder man og ryger videre.
1: Mm.
2: Fordi det er trods alt ikke vores opgave at skal stå og sige til dem, det er ulovligt, nu ringer jeg til politiet.
1: Nej. Altså nu holder jeg lige vejret, mens jeg spørger om det her. Ikke? Hvor unge er de dem, der sidder og ryger has på stranden?
0: Der er vi jo helt nede i en, jeg vil gerne våge påstå, mange af dem er fra 14 af.
2: 14-15 år.
0: Ja.
1: 14-15 år, der oplever jeg simpelthen, at der kan de godt sidde med og ryge has.
0: Ja.
1: Ja. Det var tidligt.
2: Og så har du i dag, der er det jo også blevet sværere at se, hvad de ryger, fordi nu har der jo været en kæmpe bølge med det der vapes.
1: Ja, og hvordan er det nu med det? Det er noget med, man kan fylde noget i, som...
0: Og primært bare... det, de unge ryger i dag, det er det, man kalder engangsvapes. Det vil sige, du kan ikke, du fylder dem ikke.
1: Nej, og hvad er der i dem?
0: Men der kan være alt muligt, og man har jo fundet ud af, at nogle af dem indeholder det her THC, som er en del af has, ikke? Som gør, at de bliver skæve.
1: Okay. Så, men er det sådan, ved man det der er i, når man køber den? Altså,
0: det tror jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være...
2: Pas.
0: Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, at på nogle af dem ved man det, fordi det står på.
1: Ja.
0: Men det er ikke på dem alle sammen.
1: Nej.
0: Så du kan være uheldig.
1: Men kan man få dem i en kiosk? Hvor det, køber det man de her?
0: Rygte. Altså, det siger rygte, det kan du. Men sådan officielt, så kan man ikke, nej.
2: Man skal have dem et eller andet sted, jo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men der er jo også mange, der sælger dem. Det vil sige, at de køber dem i store mængder, og så sælger de dem også som regel i store mængder til nogle andre, som så sælger dem stykvis.
1: Altså nu spørger jeg bare sådan helt blankt. Hvor foregår det? Foregår det i skolegården? Altså,
0: det kunne det sagtens.
2: Så sidst vi var på stranden, der var en, der sagde, om vi også skulle have nogle vapes med træ ned. Så nej, det skulle vi ikke. Jamen altså kunne vi få en adresse til en gruppe på Facebook. Og der kunne hun bare bestille vapes, og så kom de og leverede dem til, og sagde, at vi skal ikke have nogen vapes.
0: Og det foregår også på Snapchat, at folk sender
1: okay.
0: ud og
1: så det er simpelthen der, man når sin målgruppe for salg af de her. Det er på de sociale medier.
0: Ja.
2: Det er ikke fordi, vi møder, når vi går rundt derude, at vi ser nogen, der står og pusher en vape over hjørnet. Så det foregår på et helt andet niveau. Og så sådan lidt... Hvad de har af vapes, men stadig nogle gange, når vi ser nogle af dem med vapes, så snakker vi altså børn helt nede på 12-13 års alder, som starter med vapes, hvor det enten er med eller uden nikotin, og så har man jo ligesom fået smagen af et eller andet Himalaya andels cherry blossom, et eller andet halløj, som smager lækkert, og så skridtet derfra til, at nu man vender sig til at suge det her damp til så at få noget, hvor der er nikotin eller noget andet i, det er nok så langt.
1: Nej. Nå, okay, så det skal man lige være opmærksom på som forældre.
2: Ja, så har du ulempen med vapes, det er jo, det vi andre var teenager og begyndte at ryge.
1: Mm.
2: Så kunne mor og far jo lugte i håret og på tøjet.
1: Præcis.
2: Og cigaretskårene i lompen. I dag, der kan du ikke lugte den væk.
1: Man kan simpelthen ikke lugte den.
2: Nej,
0: og du kan jo sagtens skjule den.
2: Ja.
0: Altså, du ved, fordi den lugter jo ikke.
2: De er jo ikke meget, nogle af dem, de er jo ikke meget større end sådan en stor lighter.
1: Nej. Men så er vi jo sat virkelig ud af spillet som forældre her. Altså, hvis salget foregår på de sociale medier, i forhold til en eller anden profil, man ikke har adgang til som forældre, og så kan man heller ikke lugte, at de har røget noget. Altså, det er jo, vi er jo sat ret meget ud af spillet.
2: Lille Ole kom bare hjem og lugter hubba-bubba.
1: Ja, der var ikke så meget flot. Huha. Nå. Stranden om sommeren. Amager Strand om sommeren. Hvordan holder I til der?
2: Ja, vi tager vores ture ned forbi i sommerhalvåret og kigger der i weekenderne.
1: Mm.
2: Det er jo en aktiv strand.
1: Yeah.
2: Men det er også en strand, hvor der er andre end os, som kommer og hilser på. Der er gadeplansmedarbejdere fra Københavns Kommune. Der SSP kommer også. De kommer også ud mange steder, hvor vi også kommer. Vi prøver normalt at sørge for, at vi ikke går for meget lige, hvor de er. Det er der en grund til, at man kommer lige hælende på hinanden. Men der er stor aktivitet dernede. Og så er det jo ikke kun lokale, der kommer ned på Amager Strand. Det er jo fra hele København af.
1: Mm, ja.
2: Og andre steder.
1: Og der er jo nogle store fester dernede, ikke? Med noget DJ og...
2: Der er nogle store arrangementer dernede, ikke? Du har både grønt koncert, og du har festivaler, og du har de her mindre arrangementer. Og så er der jo dem, der holder deres egne små private ting dernede.
1: Ja.
2: Men det virker alt sammen til at være sådan pænt struktureret. Der er sådan, der er godt styr på det. Også når der er de her store arrangementer, så gør de, hvad de kan.
1: Mm.
2: Men vi er jo ikke nede for at kunne gøre så meget, fordi der er jo ikke nogen, der render rundt ude foran hegnet, eller inde og feste på området der. Og normalt så er det jo hegnet af.
1: Mm.
2: Og det er ikke altid, vi bliver inviteret.
1: Nej, I har ikke adgang til, I bliver ikke inviteret med ind til grøn koncert for eksempel, og siger, hey, gider I ikke at komme ind og lige gå rundt og skabe noget tryghed der?
2: Nej. Det har de jo som regel selv, der har de jo deres eget eventsikkerhed, som runder rundt og holder øje med folk. Så det er ikke det, vi bliver inviteret.
1: Nej, hvad er sådan, at I unge skal hjem? Er I så synlige?
2: Ja, vi prøver så vidt muligt. Det er det, der bare er, hvis du tager grøn koncert herude, fra den lukker til folk, der er gået, der er næsten et kvarter, så er der tomt jo.
1: Ja.
2: Ikke? Alle løber til metroen og ned til bilerne, så er de væk. Og det er ikke fordi, at de hænger så længe, fordi det slutter der ved 22-23-tiden.
1: Ja.
2: Så de fleste har hygget sig og hørt det, de skal høre, og det meste er, det er jo lidt voksne mennesker. Det er jo ikke som i gamle dage, dengang det var gratis, når man kom ind i Valbyparken og så var til grøn koncert. Så i dag, der køber du en billet, så det er jo ikke de her unge teenager, der tager til grøn.
1: Gud, jeg kan slet ikke huske, det har været gratis.
2: Kan ikke?
1: Nej, det kan jeg virkelig ikke.
2: Det var inde i Valbyparken, der kostede ikke en krone.
1: Nå, gud.
2: Ja, det var dengang.
1: Ja, det var det da.
2: Ja, så det, er jo, det gør jo stadig, at når du har en indgangsbillet, der koster, det ikke, hvad de koster, 250 kroner og sådan noget, så er der ikke nogen unge, der rigtig andet, dem, som er blevet lidt mere voksne.
1: Nej.
2: Og kvæg, de sælger øl, og så de der shots rør med den tynde, fortyndede shots.
1: Mm.
2: Der er ret mange procent.
1: Nej, det er sjovt, at du snakker om det her med de her shots, som er fortyndet. Det er også noget, der er gået helt forbi mig.
2: Ja, jeg kan huske, at vi andre var unge, der fik du sådan en flaske små sorte eller grå, eller hvad det hed. Det var jo ganske med en vodka på en 30-40%. Som havde fået gang tyrkisk bold.
1: Ja, ja, ja.
2: I dag, så har det jo kun været 14 eller 15 eller 16%. Så det er jo langt under det halve. Altså.
1: Ja.
2: Ikke? Og i dag, så hvad er der et shotrør? Er det 2,5 eller 3 centiliter?
1: Ja, jeg ved ikke, hvor meget. Ja, de er sådan, ja.
2: De ligger i hvert fald sviner bagefter over det hele i hvert fald.
1: Ja, det gør de. Ja.
2: Ikke? Så det, der er mindre alkohol i shot. Så jeg tror, de skal have væsentligt flere shots, før der har effekt. Så ja, det er sådan noget, ja.
1: Mm. Nu snakkede du om før med det her, og lavede lidt fis med det her ældreravnene, ikke? Men jeg stødte jo på noget på jeres hjemmeside, der hedder Ungeravnene. Hvad er det?
2: Jamen, Ungeravn, det er jo en helt særlig gruppe. Det er jo stadig ravne, men det er unge mennesker mellem 18 og 25.
1: Mm.
2: Og de henvender sig lidt mere til det, hvor der er natteliv.
1: Ja.
2: Og er lidt mere, og har måske også lidt nemmere ved at komme ind til en 18-19-årig, som kæresten er lige dumpet ind, og hun har drukket for meget, og dankortet er spadet, og iPhone er løbet tør for strøm. Der er det nok lidt bedre, at der står en, der er samme alder, end der står sådan en, sagt pænt, sådan en ældre hønne, så der står, nå, det er da også surt for dig, Katrine. Mm. Så de er måske lidt mere empatiske over for de unge, når det er, de står, og nogle gange, så når vi møder nogen, så er det jo sådan lidt, hvis vi andre kigger på det, så siger, okay, det her, det er jo spil for galleriet, altså, ikke? Nu må du lige holde op, altså, fordi du er blevet dumpet, telefonen løb tør for strøm, og du er, nej, nu stopper vi, ikke? Så passer måske det bedre, at man har en ung, som kan forstå dem lidt på samme præmisse, som de selv er. Så de er en god indgangsvinkel til der, hvor der er byliv.
1: Mm. Og hvor er det henad?
2: Jamen, det vil jo hovedsageligt være i indre by. Ja. Der, hvor der er diskoteker. Ja. Og det er der ikke så meget af herude. Så vi har ikke nogen, vi har godt nogen i vores gruppe her, som er yngre.
1: Mm.
2: Vi har to eller tre, som er under 25.
1: Okay.
2: Som er med en gang imellem og siger hej. Og det er også fint. Og det er lidt bedre. Så om vi har unge ravne, gamle ravne eller grå ravne. Vi har lidt til det hele.
1: Ja. Ja. Jeg kan se, så I tidligere har haft sådan noget med nogle foredrag, hvor I har inviteret forældrene ind til sådan at høre lidt om sådan hverdag og natteliv i forhold til det at have teenager. Nu har vi været lidt inde på det, føler jeg, men hvad er det, vi skal lægge mærke til som forældre?
2: Jamen, det er jo de der ændrede mønstre. Normalt, når vi har haft sådan noget aften, hvor vi har været på skoler eller ungdomsklubber, så har det været sådan et joint venture mellem os som ravne, som fortæller om vores koncept, og selvfølgelig også, at det er muligt, at man kan komme med. Og så har vi enten inviteret nogen fra noget rusmiddelcenter, som fortæller. Vi kan også have det lokale politi med, og man kan også have nabohjælp med, fordi så har man mulighed for at ramme lidt mere bredt, og få lidt noget af aftenen, i stedet for kun at stå og snakke om unge mennesker, der er irriterende, og drikker, og væber, og alting, det er hemmeligt, og vi ved ikke noget, og vi tror, vi ved det hele. Så man prøver lidt på den måde, og så lave lidt, men det er også svært at så lave de her foredrag, hvor man får dem fyldt op, fordi det virker som om, at den der med, at det sker ikke for mig, Louise eller Per, det er ikke dem, der er nede og gør det. Det gør alle andre. Vores børn, de gør ikke det der. Vel?
1: Nej, det er klart.
2: Så tror jeg, at tiden i dag er blevet, at det der med, at man skal efter aftensmaden eller midt i aftensmaden deltage i noget for at høre om nogen, som starter med at... Hvordan skal man forklare det på en god måde, at det kan gå galt? Uden at sige, prøv at de starter med at ryge, og så går de over på noget andet, der kan ryges, der er lidt hårdere end en cigaret. Og så kommer det over, hvor cigaretten og det der er kraftigere end en cigaret, ikke er nok. Og så skal vi til at enten have pilver, eller noget til næsen, eller et eller andet, og så lige pludselig så tager det om sig, og så går de fra at være det, man kan kalde en weekend-narkoman, hvor at man kan ikke feste fredag og lørdag, uden at man er på et eller andet, til lige pludselig så finder man ud af, at det var faktisk rigtig fedt lørdag og søndag morgen der at stå op og starte forfra. Og så bliver det hverdag. Og så siger folk normalt, at det sker ikke for mit barn. Indtil den dag, man så står og har et barn. Nu har jeg selv en søn, som har selvmedicineret sig selv. Først med has. Senere hen, så har det været hårde stoffer. Fordi man har brugt dul med noget. Eller man synes, at man godt selv klare det her. Det klarer på min egen måde.
1: Og hvordan var det som far at stå i det? Altså, hvordan oplevede du det? Hvad var det, du ikke lod mærke til? Eller opdagede du det? Eller...
2: Jamen, det kom jo, nu har jeg jo selv været i natteliv rigtig mange år, så det var ikke fordi, det var noget, der kom skjult. Jeg havde ligesom regnet lidt ud. Men fra du står i, at andre har det til, at nu står du selv og har den tæt på, og så siger, okay, hvad skal man, hvordan skal man hjælpe? Og der er jo kun to valgmuligheder, enten så vil personen hjælpe, så også vil det ikke.
1: Mm.
2: Og hvis det ikke vil hjælpe, så kan du lige så godt, lade være.
1: Men når I inviterer forældre ud til sådan en foredrag, er det så ikke også den indgangsvinkel, du ligesom har det her med, at imødekomme de her forældre i, det kan være svært at stå i, det kan være svært at opdage?
2: Jamen det er svært, fordi det er sjældent, at vi er heldige at kan få lavet et foredrag, hvor der kommer en tørlagt alkoholiker eller en tidligere misbruger, som fortæller, hvordan det har været på deres krop. Tidt ofte er det bare en eller anden, som har læst en Ph.D. i et eller andet, og kommer fra Københavns Universitet, og nu skal jeg fortælle dig om stoffer. Og så føles det som om, at den er svær, når folk sidder og skal forklare, at hvis man gør sådan og sådan, og så siger man, jamen hvis nu gør sådan og sådan, hvad sker? Men det ved jeg ikke. Men teoretisk set,
1: okay.
2: Hvis du gør sådan. Det blev sværere at ligesom holde. Og vi skal ikke holde sådan en skræmme kampagne eller sådan en skræmme seminar, hvor man siger, prøv at høre, dine børn, de er fuldstændig tabt, altså. De render rundt og plaster sig til med plaster og vapes og pulver og piller og alt muligt. Det dur heller ikke.
1: Ja, men I går vel ud og fortæller dem, det er det, vi ser. Det er det, vi ser derude lige nu.
2: Ja, når vi ser det, ja. Men det virker som om, at når så der er, lige så vel som hvis man ser herude, når normalt, når vi har fået mest opmærksomhed, så når der er en eller anden pige, eller en dreng for eksempel, bliver udsat for et overfald, eller et overgreb, eller et forsøg på, så er det næsten ligesom glarmesteren, når han ikke har noget at lave, han sender knægten ud og får sådan noget vindue, og så er der gang i butikken. Det er lidt det samme. At når der sker noget, så er alle klar til at bidrage, og alle synes, det er forfærdeligt. Ja. Men der er ikke rigtig nogen, der melder sig under fanerne, fordi man venter bare på, at det er nogen andre, der gør.
1: Ja.
2: Så det er blevet lidt sværere at forklare tingene på en pæn måde, men stadig så skal det jo være noget, der er sådan rimelig firkantet. Og sige, prøv at høre, når du vælger det her, så sker der altså det her.
1: Mm. Og det vi også snakkede om tidligere, eller i går, da vi ringede sammen, det her med, at det er også rykket lidt indendørs. Altså, I fornemmer det her med, at der har været sådan en isolation af de unge, ikke? Som nu sidder derhjemme foran computeren og de der privatfester og sådan noget, ikke? Hvor det også kan være svært at nå de unge i dag. Bag corona og...
2: Det er præcis. Ja. Så der er jo masser. Vi kan jo ikke... Når vi går rundt, når det er en indiske by, de unge, så virker det som om, at der er rigtig mange, der er sådan lidt warm-up inden.
1: Mm.
2: At nu sidder man mødes af sted, og så får den. Og så enten så er der nogen, der har mere energi til at gå i byen, eller også er de, så har den passer, og nu skal de hjem. Men kvæg er, det er noget, der sker ude i små private steder. Så det er jo ikke noget, vi ser. Fordi vi ser det først, når de så kommer retur.
1: Ja.
2: Hvis vi er heldige, fordi vi går ikke til klokken 4-5 stykker om natten.
1: Nej.
2: Fordi de fleste gange, når man går herude, så er der en aktivitet på nogle forskellige tidspunkter, og fordi der var gang i den fredag sidste uge fra 22 til 24, så er det ikke sikkert, at der er det næste uge.
1: Nej.
2: Det er helt afhængigt af, hvad der nu rører sig, og hvor der er en fest hen, hvor der er et eller andet arrangement, hvor der er noget et eller andet.
1: Ja. Er I opdateret på det som natteravn? Altså får I besked om, nu er der en eller anden fest herude i den der en hal, eller nu er der nogen, der afholder et eller andet? Nej. Det er simpelthen noget, I selv skal rende og finde ud af.
2: Du skal selv sidde og kigge på nogle grupper på Facebook eller et eller andet, og så sidde og håbe på, at der er nogen, der har skrevet et eller andet. Men de der private arrangementer, det er jo ikke nogen, der bliver markedsført.
1: Nej.
2: Så det er jo sådan noget, der ryger internt mellem de unge mennesker. Så vi kan bare være heldige, vi møder nogen, og så siger vi til dem, nå, skal I ud og feste i aften? Nej, det skal vi ikke. Eller også så siger de, jamen, vi skal ned til noget privat fest. Og så nogle gange, når vi spørger, jamen, hvor er den private fest? Så er det sjældent, at der er nogen, der ligesom indrømmer, hvor det er. Mm. Ligesom om de er bange for, at hvis vi kommer forbi og lige siger hej ude foran, så...
1: Så det er det der med, at de er stadig ser lidt som
2: sådan... Ja, så er det nok sådan lidt partypups. Ja.
0: Og så har vi ikke særlig meget her, vel? Nej. Så det er bare meget privat, og det er meget ind til byen.
2: Ja.
0: Det er det, vi har.
1: Mm. Så det er også svært for jer i dag at finde den, i virkeligheden.
2: Ja, vi valgte jo her for 2 år siden at blive mobil, så nu kan vi næsten både til vand, til land og i luften møde de unge herude. Fordi vi havde rigtig mange ture, hvor vi gik måske 15, 20, 25 kilometer og var fuldstændig færdige, og vi mødte ikke et øje. Og tænkte, det kan ikke være rigtigt, at vi er de eneste, der ikke møder nogen. Og så har vi snakket, vi havde landsmøde her. Vi har landsmøde hvert år i foreningen, hvor vi mødes alle foreningerne. Og snakker med nogle andre, så hvordan nogle gange, så havde de det samme problem.
1: Ja.
2: Det var, at de kunne vade rundt 4 timer lørdag aften, de mødte ikke et øje.
1: Altså simpelthen ikke at møde nogen?
2: Lidt ligesom om, de bare fuldstændig duftede.
1: Mm. Men er det ikke en god udvikling? Er det ikke, at de ikke er derude? Hvad er det, de er tegn på?
0: Men de er der jo stadig. Problemet er jo bare, at de er ikke her.
1: Nej, okay.
0: De er andre steder, ikke?
2: Så de andre steder. Så søger de bare ind til byen et andet sted og er der. Enten inde på Christiania eller på Strøget eller et eller andet sted. Så har vi dem ikke rigtig herude.
1: Nej, okay.
2: Så vi har heller ikke nogen samlingspunkt andet om sommeren. Nej, på stranden.
1: Ja, okay. Ja. Altså nu har jeg faktisk forberedt et spørgsmål, som måske falder lidt ude af buksen her, i forhold til det, vi har snakket om. Men det her super curious, altså det her at være nysgerrig på at være ædru, og gå ædru til fest, Og så det her med, at man har forsøgt at skubbe grænsen i forhold til den her alkoholdebut. Er det noget, I mærker, eller er det fuldstændig det samme, som det var for 10 år siden? 15 år siden, tænker jeg.
2: Det er sjældent. Jeg tror, vi har mødt en eller to gange nogen, som var ædru.
1: Ja.
2: Og det er normalt piger.
0: Ja, og så er det jo, fordi de ikke er kommet i gang endnu.
2: Ja,
0: altså, så er det jo, fordi de ikke er mødt til festen, eller fordi de ikke er kommet ind til byen endnu, eller du ved.
2: Jeg tror,
0: fordi primært, så drikker de.
2: Mm. På stranden har vi mødt nogen, hvor de har siddet og hygget og snakket.
1: Ja.
2: Hvor der ikke har været alkohol involveret. Men det var kun lige, da vi var der. Om det så var resten af dagen, det ved jeg så ikke. Men der er nogle gange, vi møder rundt omkring, så sidder de i nogle grupper på fortoget. Hvor der sidder sådan 4-5 stykker og sidder bare og snakker, uden hverken det ene eller andet.
1: Okay.
2: Så er de så alle sammen Red Bull med i stedet.
1: Ja, okay. Ja. Men nu har du også selv børn. Fornemmer du, at man har formået at rykke denne her alkoholdebut? Altså førhen, der sagde man jo efter konfirmationen, ikke, så kunne man få lov at have nogle øl med til fester og sådan noget. Og hvad er man der? 14 nogle steder?
2: 14-15 til
1: konfirmationen. Ja. Fornemmer du, at den er blevet rykket?
2: Nej, egentlig ikke. Det virker mere som om, at det er blevet sådan en sport.
1: Ja.
2: At det gælder om, hvem der kan enten så... Så starter man tidligt og skal til noget fest, og så har man måske fået lov, afhængig af hvilken generation ens forældre er, til enten at tage 3 breezer med og en dansk vand, eller også ingenting. Men så virker det som om, når de kommer på tur, så enten så er der gået lidt sport i, og så ser det ud som, det gælder om, at man skal have tørvand dagen efter.
1: Ja, okay.
2: At det er trenden nogle steder, hvor man sådan tænker lidt, ja... Vi andre vil gerne være foruden, men nej, jeg ved ikke, om det har rykket sig.
1: Nej.
2: Om man er blevet ældre, når man har den der debut.
1: Ja.
2: Jeg tror det ikke. Jeg tror bare, at det er blevet nemmere at skjule. For eksempel nu er jeg fra den generation, når man gik ned til kiosken, og så købte en cigaret fra en krog. Og så blev man så knaldet ugen efter, fordi at man kom hjem og lugtede røg.
1: Ja, præcis.
2: Og så var man fanget. I dag, der bliver man ikke fanget. Og hvis vi andre, vi fra min generation, så drak vi en øller. Så lugtede det øl. I dag, der gælder det om at drikke et eller andet, man kan lugte. Det skal være vodka og Red Bull.
1: Altså, den har de, det fornemmer I,
2: det virker at
1: det har de simpelthen regnet ud.
2: Ja, det er ligesom
1: at hvis jeg drikker det her, så kan mine forældre...
2: Jeg tror ikke, det er så meget dem. Jeg tror, det er mere den måde, man har markedsført det på. Vodka Red Bull, det er jo ligesom om, det er jo bare sådan en normal drik.
0: Mm. Ja, og så smager det jo
2: det smager
0: også.
2: Noget.
0: Altså, nej, det smager mere Red Bull, end det smager af noget andet. Så derfor så kan du drikke mere af det.
2: Mm. Vi andre, hvis vi havde alternativ, dengang vi var teenager, skulle vi have med Red Bull og vodka, eller en varm FF'er, så havde jeg også taget vodka Red Bull. Altså.
1: Mm. Ja.
2: Du kan ikke mærke, hvad du har drukket, fordi det er bare sådan en gang saftvand. Jeg tror, hele det indtog af de der... breezer og alt det her.
1: Det smager
2: bare
1: lidt af saft.
2: Ja.
0: Ja, det skal helst ikke smage af alkohol.
2: Smage
1: Nej,
0: det skal smage af noget sødt, og så køre den.
1: Ja. Ja, så det er heller ikke, det er ikke smagen af øl, der
2: bliver værket der. Jeg tror ikke, det er øl, de unge gider. Ikke som de andre har rundt med sådan en pose med en gang lunkende isbjørn fra Aldi. Og en eller anden pisang og bong eller et eller andet.
1: Ja, jeg kan godt huske, meget små ord.
2: Der er ikke nogen i dag, der har til nærmest en idé om at skulle drikke det der.
1: Nej.
2: Ikke? Hvis du møder nogen, og vi møder nogen, så er det Sommersby, eller det er Breezer, eller også er det Shots.
0: Og billig vodka.
2: Og billig vodka.
1: Ja. Så hvis ens barn lugter sådan lidt syntetisk, når de kommer hjem, så kan det være godt, at man skal være
2: Ja.
1: Det skal være det.
2: Det virker sådan.
1: Medmindre man drugtester dem, når de kommer ind.
2: Lige præcis.
1: Ja, det er lige før, man er nødt til det. Ja. Nu er jeg nødt til lige at gå ind i det her, fordi konceptet her, bolcher, kondomer. Prøv lige at forklare mig, er det sådan en icebreaker, I kommer med, når I kommer med en pose bolcher? Er det sådan en måde at få kontakt?
2: Jamen det er jo lidt, hvis du ser på det, så er det lidt det samme jo, hvis man står og snakker med nogen, og så siger, hvad ryger du? Og så får man en cigaret. Og så folk, nu er det fordi ryger, og de snakker mere end alle andre.
1: Mm.
2: Men det er en god icebreaker til folk, man ved, der ryger. Bøjser, alle kan spise bøjser.
1: Mm.
2: Så når man står og siger hej til folk, så er det bare nemmere at spørge, vil du ikke bede om bøjser?
1: Mm.
2: Og så ligesom det der bøjser, det virker som sådan et sandhedsserum.
1: Ja.
2: Så begynder folk bare at snakke. Og siger nej, og så kommer folk, jeg ved ikke, når man så tager et bolsje i munden, så, gud, det er jer med bolsje og kondomer.
1: Ja.
2: Så det er som om, at det vækker noget, fordi det er det, man åbenbart er kendt på. Så ja, det er en icebreaker, og det er måske også den, der gør, at når vi står og snakker med folk, jamen så er vi måske ikke så farlige, fordi vi har bolcher.
1: Ja, og hvad med de kondomer? Altså, snakker I med de unge om sex?
2: Nej, vi har ikke noget seksuel undervisning on the go.
1: Nej.
2: Grunden til, at man har kondomerne, det er fordi, det er lidt nemmere at spørge en fremmed og sige, undskyld, men kan jeg ikke bære med kondom? Og specielt fordi alle ved, at ravne har kondomer.
1: Ja, det er jo sådan noget, det der bolse kondom.
2: Jamen, vi er sådan lidt en omvandrende kondomautomat. Den er bare gratis. Og der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn. Der er ikke nogen, der spørger, er den nu stor nok til dig? Eller skal du have en riller? Vi har one size fits all, og det er det. Og dem køber vi jo selv hjem og har. Så det, jeg tror bare, det er, fordi det er nemmere end at stå i supermarkedet og tage sådan en papkasse ned næsten, hvor der er meget anonymt, som om, at det nu skal gemmes væk igen. Jeg er fra den generation, hvor vi blev jo bombarderet med kondomreklamer.
1: Ja, altså. Præcis.
2: Det vælte jo, der var jo fandme, alt jo var fyldt med kondomreklamer.
1: Ja, men dengang kunne man jo også dø.
2: Ja, lige præcis.
1: Og AIDS, og altså det var jo nærmest med liv som indsats,
2: lige præcis.
1: Ikke at bruge et kondom, ikke?
2: Så i sig selv, når vi er ude, når vi står ikke og spørger direkte. Mm. Og nogle gange så har vi også nogle af de helt unge børn, små børn på 10, 11, 12 år, der spørger, om det bliver en kondom. Så siger dem, selvfølgelig må du det. Men er du nu sikker på, at du skal bruge det kondom, fordi der er nok nogle andre, der kan bruge det mere effektivt? Så det er ikke, fordi vi har lyst med, men det der med at bare dele mod for sjov skyld, det gør vi ikke.
1: Nej. Men nu snakker du det her med generthed, og at det er nemmere at spørge jer om kondomer og sådan noget. Fornemmer I stadigvæk, at de unge mennesker i dag er generte over det her kondomkøb? Altså, at de skal ind og købe kondomer? Er vi stadigvæk der?
0: Jeg tror, vi er i forhold til prævention. Ja. Der er vi stadig sådan, det er ikke fordi, det er forkert at have sex eller noget som helst. Det er egentlig et åbent emne for dem.
2: Ja.
0: Men det der med at beskytte sig, det er som om, det har vi svært ved. At snakke om og fortælle, at det vil man gerne.
1: Okay. Hvorfor tror jeg, det er blevet sådan?
2: Jeg har ingen idé.
1: Nej.
2: Vi kan sidde på, nu her i sommer, hvor vi på stranden, og nogen sad og prale, nogle unge gutter, at de har været sammen med så mange milfs.
1: Milfs?
2: Ja, det er overbart blevet trenden, at man skulle ud og finde nogle modne mødre.
1: Nej.
2: Det kunne man godt sidde og fortælle om, og alt det her. Men så kommer en også og siger, undskyld, har I nogle kondomer?
1: Mm.
2: Så siger vi, ja, selvfølgelig har vi nogle kondomer. Så siger, okay, du har lige siddet og pralet af, at I nedlægger alt, hvad der er egentlig weekendmøder her omkring dig, og der er en modne alder op efter. Og så sidder vi og visker om kondomer.
1: Ja. Altså. Ja. Hvad tænker I, det kommer af?
2: Jeg aner ikke.
1: Den her usikkerhed, fordi jeg synes jo, vi har virkelig kæmpet mange, mange år for at skabe en åbenhed omkring sikker sex og prævention og i det hele taget.
2: Jeg
1: tror, at alt, hvad der sker med
0: mange af de unge har fået en eller anden idé nok for dem, der er lidt ældre, om at sex med kondom, det er bare ikke det samme.
1: Mm.
0: Det føles forkert, og det giver ikke den rigtige nydelse. Og det er derfor, mange af dem ikke vil bruge det, tror jeg. At det er sådan en så får vi det ikke rigtigt.
2: Jeg tror ligesom det der var der i 80-90'erne, da der var på, så var der jo det der, der var sådan lidt, at man spiser lidt karamel med papir på.
1: Ja, det samme folkefærd.
2: Sådan lidt.
1: Der var sådan
2: det sker ikke for mig. Det er alle andre. Det kan ikke ske for mig, det her, fordi nu har jeg været sammen med 22, og der er ikke sket noget. Så det er ligesom om, og så har du dem, som, så ved jeg ikke, om det er fordi at 50% synes, at det er sejt ikke at bruge det, og skal plaster op og ned ad væggen, at nu har man taget sig så mange uden at beskytte sig, så sidder så dem, der gerne vil beskytte sig, så ligesom om, at så vil man sådan træde lidt tilbage, og jeg helst ikke indrømme, jamen, jeg beskytter mig da.
0: Ja, så tror jeg, det er jo blevet så nemt i dag, at hvis du får et eller andet, så går du bare lige til lægen, eller ned på apoteket, og det er en pille, eller en creme, eller whatsoever, så er det overstået.
1: Og fortrydelsespiller.
0: Ja. Det er den hurtige løsning. Eller hvad man vil kalde det.
1: Ja. Men det er jo, det synes jeg er jo totalt tilbagegang i forhold til, da vi var unge i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, de gjorde rigtig meget ud af det, da vi var unge, og forklare om de her ting. Så det synes jeg er jo super ærgerligt.
2: Jeg tror også bare, da vi var yngre, så var den måde, man reklamerede på, var jo også en lidt skræmmekampagne. Nu kan du se, med hensyn til cigaretter, hvor, hvor de har prøvet at lægge et par lunger op og lidt folk, der er ved at dø, og dine tænder falder ud.
1: Ja.
2: Men nu pakker nu, hvis nok, jeg har ikke set en cigaretpakke i 100 år.
1: Ja,
2: så nu er det vist nok bare hele farvet. Er ikke bare sort alle sammen?
0: Ja, jo, ligesom, der er vist ikke, der er ikke billeder på mere, tror jeg.
2: Nej.
1: Jeg tror, de har simpelthen gjort dem ens, sådan usynsmæssigt, for at man ikke skal kunne associere med et bestemt mærke.
0: Ja,
1: eller,
0: og sådan, så ekspedienten har rigtig svært ved at finde dem.
1: Ja, det er faktisk... Ja. For de ser ens ud.
2: Og vi andre, vi fik, da man havde hele den der periode med AIDS, jamen, der var jo jingles, der var jo... Ja. Prøv at Kim Schumacher, han var jo en omvandrende AIDS-reklame.
1: Mm.
2: Det var også hele tiden, der blev fortalt. Og så ligesom om, at så ved jeg ikke, så tror jeg, at så, ja, så gik det bare på standby, for nu var det vel næsten udryddet, ligesom mæsling og skoldkrop.
1: Nu bør man i hvert fald ikke gøre det mere.
2: Nej, lige præcis.
1: Ja. Nå, altså, er der behovet for natteravne? Er det stadig aktuelt her på Amager?
2: I hvert fald. Og mere end nogensinde før, fordi at hvis man skal nå og sådan være med til at præge, så gælder det om, at man er synlig. Og det gælder om at få fat i de unge, imens de er lige inden de bliver rigtige teenager.
1: Mm.
2: I den periode, hvor de stadig synes, at voksne mennesker er okay. Fordi lige snart de bliver rigtige teenager, så er voksne mennesker bare øv.
1: Ja.
2: Ja. Så vi skal have fat i dem, før vi bliver øv.
1: Ja.
2: og det kræver, at vi er derude lidt mere, og møder dem til vi har jo, vi kan også gå om aftenen, så går vi også nogle gange om eftermiddagen, fordi der er de her klubber, og der kan man også gå forbi klubberne og sige hej.
1: Mm.
2: Og vi har faktisk også nogen, som har spurgt om at blive medlem af vores forening, som arbejder i klubber. Så derfor så behøver vi ikke kun gå om natten, fordi hvis vi skal, den der med genkendelsen, det er jo altid den måde, man sådan kommer frem på, og hvis vi skal gå rundt i dagslys, så folk kan mærke til os, så ved de, hvem vi er. Mm. Så når de møder os om aftenen, så ved de det stadigvæk også.
1: Ja.
2: Så det er ligesom, at den der sted, for vi kommer snigende i mørket, og siger, hov, hov, du skal da vist have et bøjse.
1: Nej, nu er bare helt forberedt i mine
2: ører. Ja, lige præcis. Så i stedet for, at det er den der folk, de tror, der det, fordi nogle gange kan man godt se, at når vi møder nogle af de der lidt sådan midt teenage piger, man kan godt føle sig nogle gange, som at de tænker, at nu kommer sådan en gammel gris med et bøjse. Sådan føler man lidt nogle gange, fordi de kigger bare underligt på en, når man siger hej.
1: Og så siger
0: Men nogle gange så tror jeg også, det er, fordi de har lidt svært ved det her, hvorfor siger du hej? Hvem er du? Hvorfor vil du tale med mig?
2: Ja. Hvorfor er du kommet ind i min boble? Og overhovedet gjort dig til at kende? Fordi det mange gange, når vi har sagt hej til nogen, når vi siger, så kommer vi over og siger, hej, hvad hygger I er? Mm-hmm. Fordi vi bliver også ligesom at åbne op. Mm-hmm. Vi kan ikke bare stå og bare glo på dem, og så håbe på, at der er nogen, der enten bliver fuldstændig intimideret af det og løber, eller nogen, der kommer over og spørger, om vi skal have en røvfuld. Så vi bliver nødt til at være dem, der sådan er first mover på de forskellige ting.
1: Men er det noget, der altid har været svært, eller fornemmer I også faktisk det der, at den er sværere i dag, også det her med, at den der fremmedhed er blevet sådan, okay, mærkelig menneske, lad være at snakke til mig, når jeg ikke kender dig.
0: Altså, jeg synes, den er blevet slem.
2: Ja, det er ikke det samme. Hvis man siger hej hej til folk, så det kan du selv se, hvis du går på gaden, og du står et eller andet sted, altså, for eksempel et busstoppested, og du hjælper en, der er ved at falde, og lige griber dem. Det er sjældent, at nogen siger tak.
1: Ja.
2: Det er som, at det der med, og hvis du så rører dem, så lige rører dem. Så er det jo lige før, den er helt galt. Altså ikke. Så det er ligesom om, at når man er den, der ligesom træder ind på deres domæne, om de så sidder på stranden, eller om de sidder ude foran en skole, eller på en bænk, eller et eller andet sted, så er det ligesom om, at hvorfor snakker du til mig?
0: Ja, ja, ja. De har ligesom deres indercirkel, eller deres cirkel, du ved, og det er underligt, hvis du kommer som fremmed og træder ind i den.
1: Mm. Ja.
2: Og sammen har vi nogle gange, når vi bliver stoppet af nogle voksne mennesker, som siger, er det lidt undergjort med bøjs og kondomer? Så siger nej, det er jo egentlig, hvorfor? Så det er jo bare en naturlig ting, at der er ikke noget i det i den forstand. Det er jo bare, hvad du ligger i det. Mm. Fordi du tænker på den måde, så det er altså ikke fordi, det er det. Ikke? Jeg kan da godt se folk, de sidder sådan og tænker, at deres bedste koncept er, at de har bøjs og kondomer. Så tænker okay, ja. Så nogle gange, så når vi har haft nye, der skal starte, så sidder de også lidt og spørger, hvorfor? Så siger jeg, men det er jo rent, ligesom, som når, om det er Når man er hjemme, hvis man for eksempel er til et eller andet personalefest eller hjemme hos nogen privat, så bliver der også spurgt, vil du ikke have en kold øl? Mm. Jamen det er jo det samme som bøjser, det er jo den der icebreaker, der gør det her, kan vi bare ikke gøre rum med kold øl.
1: Og I er jo også kendte for det, kan man sige. I har også fået farverne på bøjserne her, og der er ravne på bøjserne.
2: Lige præcis.
1: Okay, lige her til sidst, så skal jeg høre, hvis nu man har siddet derude nu og gerne vil være natteravn, hvad gør vi så? Hvad gør man så?
2: Jamen, man kan jo gøre flere ting. Mm. Man kan jo gå ind på natteravnene.dk, og der er faktisk en fin formular, hvor man så kan udfylde, og så bliver man kontaktet lynhurtigt. Så kan man jo, når man om aftenen udgår sig en tur, hvis man møder en ravn, så er man jo velkommen til at gå over lige og klappe dem på skulderen og sige, hvis jeg skal med i den her bande her, hvad kræver det?
1: Ja, præcis. Men kræver det noget?
2: Jamen, vores optagelsesritualer er faktisk ikke så alvorlige.
1: Nej.
2: Vi har hverken noget med vinterbadning eller et eller andet.
0: Og det er jo nemt at blive ravn.
2: Ja.
0: Du behøver ikke engang at kunne gå så langt, fordi vi har jo elcykler og elløbehjul. Så det er jo også en mulighed.
2: Ja.
0: Det kræver jo bare, at du ikke er en autoritet, der mener, at du skal bestemme over de unge. Men at du er imødekommende og altid klar på en snak, hvis det er det.
2: Ja.
1: Har I oplevet nogle gange, når I har rekrutteret folk, at de tænker, nu skal jeg rigtig ud og være politimand nu, det er derfor, jeg har meldt mig, det gider jeg godt?
2: Ikke rigtigt. Vi har haft nogen, som måske har haft en tværfaglig uddannelse, som de så har tænkt, at de vil måske tage med ind i det her, fordi nu skulle de ud på gaden og lege et eller andet superpædagog.
1: Okay.
2: Og det er ikke derfor, vi er her. Vi render ikke rundt og laver noget specielt andet, bør være os selv. Vi har ikke rigtig, der har også været i fordomstid, har der været nogen, der sådan, måske tænkte, at vi var lige sådan den lige night watchman, som lå og gemte os med skjorter, med tiger på ryggen og night goggles og sorte briller. Det gør vi heller ikke.
1: Nej.
2: Vi er heller ikke nogen, der render rundt og leger sådan privatdetektiver og skriver nummerplader ned, fordi nu har vi set en narkohandel. Så nu vil vi lige, eller vi formoder, det er en narkohandel, så nu skriver vi lige nummerpladen ned, og så går vi lige videre med det.
0: Ja. Det er jo ikke derfor, vi er der. Og vi er der jo heller ikke for at fortælle dem, at det må de ikke, og det må de ikke, og nu ringer vi til politiet. Det er jo ikke derfor, vi er der.
2: Mm. Vi er ganske mange borgere, som er derude, og er for at hjælpe og støtte i det omfang, vi kan. Og hvis der er en kriminel handling, som gør, at man bliver nødt til at kontakte, så gør vi det. Og hvis der er nogen, der kommer til skade, så ringer vi selvfølgelig efter det, der skal hente. Vi går rundt og går vores ture og planlægger normalt de her. Normalt så går vi herud, der går vi torsdag, fredag og lørdag. Så kan vi nogle gange finde på at gå på hverdag og få det til at passe sammen. Og så danner vi bare nogle grupper, som matcher de her tre stykker, der skal ud og gå.
1: Ja. Så hvis man sidder derhjemme og lytter med og tænker på, at jeg gider rigtig godt at investere i noget tryghed for de unge på Amager, Tårnby eller Ørestad, har I også en, ikke?
2: Jo, ja. Dragør.
1: Og Dragør. Så går man ind på hjemmesiden, er det bare natteravne?
2: Natteravne.dk.
1: Ja, og finder den afdeling, man går på til.
2: Nej, man går bare ind og vælger derinde, og så kan man så der vælge, hvorhen man bor i landet.
1: Okay, og så bliver man kontaktet, og så er man på.
2: Så kommer man med ud på nogle prøveture. Enten en eller flere, hvad man nu har lyst til.
1: Mm.
2: Og hvis man så synes, det er noget, der er noget, så skriver vi kontrakt. Den er ikke bindende. Det er ikke noget med, man skal binde sig for 200 ture på 3 år, eller så sker der et eller andet. Nej, vi laver en lille kontrakt med folk, hvor at man så som udgangspunkt, kan man komme med 3 gange om året.
1: Mm.
2: 2-3 timer, så er det det. Mere er der ikke krav. Og vi har også på vores, vi har nogle enkelte ravn her, som faktisk også har solsikkesnor.
1: Mm.
2: Så er der også plads til, hvis man gerne vil med at udgå en tur sammen med andre, som kan støtte en.
3: Her er jeg klar med de korte lokale nyheder. Mandag den 28. september, der inviterer Dragør Kommune til ældretopmøde på Indgården. Her der kan du være med til at give input til kommunens nye ældrepolitik. Ældretopmødet er en mulighed for borgere og andre med interesse for ældreområdet til at mødes, lytte, dele erfaringer og komme med idéer til, hvordan man sammen kan skabe gode rammer for et godt ældreliv i Dragør Kommune. Som en del af arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik, skal deltagerne på en workshop drøfte tre temaer, som ældre- og sundhedsudvalget har valgt. Det første tema, det er boformer for ældre. Hvordan skaber vi gode og varierede boformer og en sammenhængende boligkæde for ældre i Dragør, både nu og i fremtiden? Rehabilitering. Hvordan kan rehabilitering understøtte et selvstændigt og meningsfuldt ældreliv i Dragør? Og hvad skal der til for, at den enkelte kan bevare sine muligheder og færdigheder længst muligt? Desuden ensomhed. Hvordan kan man i Dragør forebygge ensomhed og skabe gode muligheder for, at ældre kan indgå i meningsfulde relationer og fællesskaber? Input fra workshoppen bliver altså en del af grundlaget for arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik. Og det er altså mandag den 28. september, at Dragør Kommune inviterer til ældretopmødet, som foregår på Enggården. Jeg kan lige nævne, det også er gratis at deltage. Men Enggårdens køkken, de sørger for forplejning, og det betyder dog, at man skal tilmelde sig arrangementet. Tilmeldingsfristen får du her, den er den 23. september, og det sker via Dragør Kommunes hjemmeside eller per telefon. Inden der tager stilling til, om Langebro i fremtiden fortsat skal kunne åbne for gennemsejling eller permanent lukkes for gennemsejling, så skal københavnere og interessenter tages med på råd. Fra den 9. september og 6 uger frem, der kan københavnere og interessenter derfor give input til beslutningen under den 6 uger offentlige høring. Som en del af høringsprocessen afholdes der også et informationsmøde, og det er for erhvervsinteresseret, og det er den 28. september, og et borgermøde den 30. september. De to informationsmøder vil blive afholdt i salen i Kulturhuset, og det er på Islands Brygge. Tilmelding til møderne er nødvendig, og det kan ske via Københavns Kommunes hjemmeside. Uanset hvilken løsning man vælger, vil det blive dyrt, og derfor har politikerne på Københavns Rådhus besluttet at tage københavnerne med på råd. Klima-, Miljø- og Teknikborgmesteren i København fortæller, om Langebro fortsat skal kunne åbne en beslutning, der har vidtstrækkende konsekvenser for havnens fremtid. Derfor er det vigtigt for hende, at man sætter tid til en ordentlig inddragelse af københavnerne, inden man træffer den endelige beslutning. Sidste år afsluttede forvaltningen en udvendig renovering af broen. Nu er det så broklapperne, altså den mekanisme, der gør, at broen kan åbne og lukke, som trænger til kraftig renovering. En renovering, der vil beløbe sig til mere end 400 millioner kroner. Og det er altså at rejse spørgsmålet, om broen skal lukkes permanent, så man dermed kan reducere udgifterne til renovering af broklapperne, og det kan broen godt have en analyse vist. Der vil dog stadig være behov for renovering, og løsningen vil blandt andet have konsekvenser for, hvor store skibe der fremover kan komme til den sydlige del af havnen. En renovering som ikke oplukkelig bro vil koste mere end 200 millioner kroner, inklusiv en projektering, som skal kvalificere løsningen. Forvaltningen vil dog under alle omstændigheder lukke muligheden for at bestille broåbninger fra medio 2028 på grund af broklappernes dårlige stand. Uanset hvilken løsning, som bliver besluttet, så vil der medio 2030'erne skulle afsætte ca. 115 millioner kroner til almindelig vedligeholdelse. Sagen om Langebros fremtid forventes at indgå i forhandlingerne om overførselssagen i foråret 2027. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16-18 graders varme.
4: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Jeg hedder Steen Seier og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Godmorgen, Amager. Jeg hedder Lisa. Velkommen til Morgenkvisten. Klokken er nu 8, og den næste time er jeg din weekendvært med masser af god musik til at starte dagen på.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

0: feels good to you. Let it feel good to you.
1: Med ønsker om, at du får en dejlig weekend, så er jeg i gang med sidste nummer her i Morgenkvisten.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til. Klokken har slået de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Elever står med hver sin stak bøger under armen ved udlånsmaskinen på skolebiblioteket på Amager Fælled Skole. Førhen var det et sjældent syn, men nu er der kommet godt gang i elevernes læselyst. Det er blevet federe at læse og finde noget, der interesserer en, og udvalget er også blevet bedre, som de siger. Skolebiblioteket er nemlig på kort tid blevet et sted, som eleverne nu aktivt opsøger i løbet af skoledagen. Flere låner bøger på skolebiblioteket, og flere elever læser bøger i deres fritid. Det er nogle af resultaterne fra projektet Læseglæde i skolebiblioteket, som Amager Fælled Skole og Københavns Biblioteker har gennemført, og det er i samarbejde med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Projektet det viser, at et samarbejde mellem skole og bibliotek kan være en vigtig nøgle til at styrke børns læseglæde. Det er en fælles samfundsopgave, at vi i højere grad får skiftet skærmen ud med gode alternativer. Her der har medarbejdere fra vores folkebiblioteker en unik viden om litteratur og formidling, som kan få radikal betydning for at lykkes med den mission. Det viser samarbejdet her på fineste vis, og det siger kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Resultaterne taler deres tydelige sprog. Udlånet på Amager Fælled Skolebibliotek er nemlig steget med 127%. Samtidig er andelen af elever, der læser ugentligt i fritiden, steget med 8 procentpoint, og læseglæden er øget på tværs af næsten alle klassetrin. Så skal vi til Tårnby Kommune, der opfordrer til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12. Her der inviterer man sammen med ildsjælene til Tårnbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her er der fjolles børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene, der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på Tårnbys årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Hvis man allerede nu ved, man har lyst til at deltage på familiedagen, så kan man tilmelde sig, og det kan man på hjemmesiden elefantenfjolle.dk. Så har vi en stor fødselar, nemlig Tårnby Brandvæsen, som fylder 100 år. Og i den anledning, der er du og din familie, naboer og gode venner inviteret til åben hus, og det er søndag den 20. september. I 100 år, der har Tårnby Brandvæsen været klar til at rykke ud, når det gælder. Og det fejrer man altså med en festlig dag, som er fyldt med spændende aktiviteter både for børn og voksne. Du kan opleve materiel og køretøjer, der vises frem, og der vil være en række demonstrationer af, hvordan udstyret virker. Fejringen den finder altså sted den 20. september, og det er kl. 12-16 ved Tårnby Brandvæsen, som ligger Gammel Kirkevej nummer 100 i Kastrup. Og vi kan lige fortælle, at det altså starter kl. 12 med, at pladsen åbner. Og der er noget, der hedder frigørelse af bil. Der er en tale ved vores borgmester Allan S. Andersen. Og der er øvelse med stigevogn. Og så er der øvelse HSE, som er en hurtigslukningsenhed. Det bliver spændende, og hurra herfra til den store fødselar, som altså fylder 100 år. Så er det nu, du skal ansøge, hvis du kunne tænke dig at blive lægdommer i Dragør. Hvis du har lyst til at bidrage til retssystemet og repræsentere den almindelige borgers perspektiv i retten, så er det, du kan søge om at komme på Dragør Kommunes grundliste over lægdommer for perioden 1. januar 2028 til 31. december 2031. Ansøgningsfristen det er mandag den 12. oktober i år. Som lægdommer er du med til at dømme i straffesager ved domstolene, som enten domsmand eller nævning. Lægdommer er almindelige borgere, som sammen med juridiske dommere er med til at træffe afgørelser i straffesager. Grundlisten skal afspejle befolkningens sammensætning, og derfor så opfordres alle interesserede borgere til at søge. Du kan søge om at blive optaget på grundlisten, hvis du bor i Dragør Kommune og er fyldt 18 år, over dansk statsborger og i øvrigt har rent straffe, attest og forstår dansk. og ikke er fyldt 80 år inden udgangen af 2031. Der gælder desuden særlige regler for enkelte erhverv, som betyder, at nogle personer ikke kan blive optaget på grundlisten. Det gælder blandt andet ministre, advokater, advokatfuldmægtige, samt visse ansatte på Justitsministeriets område. Det samme gælder i øvrigt præster i Folkekirken og andre trossamfund. Når ansøgningsfristen er udløbet, vurderer Dragør Kommunes grundlisteudvalg ansøgningerne. Udvalget består af 5 politisk udpegede medlemmer og skal sammensætte en grundliste, der afspejler Dragør Kommunes befolkningssammensætning. Du er ikke garanteret en plads på grundlisten, selvom du opfylder kravene. Hvis du bliver optaget, er det heller ikke sikkert, du bliver indkaldt som lægdommer. Domstolene udvælger nemlig lægdommer ved lodtrækning blandt personerne på grundlisten. Som lægdommer får du i øvrigt 1.100 kr. Per dag. I nogle tilfælde kan du også få transportgodtgørelse. Er du på kontanthjælp, kan betalingen som lægdommer medføre fradrag i din ydelse. Du kan søge om at blive lægdommer ved at udfylde ansøgningsblanketten på Dragør Kommunes hjemmeside. Og ansøgningsfristen det er altså mandag den 12. oktober i år, og periode for udpegningen er 1. januar 2028 til 31. december 2031. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16-18 grader varme.
2: Hello, this is Robert Palmer.
3: Hey, this is Robbie Williams.
4: Fra et hemmeligt studie i Danmark kommer nu Aircheck.
5: Hi, I'm Elton John.
6: Han er bare total boomer.
7: Hi, this is Glenn Frey. You're listening to my buddy.
4: Søren E. Nielsen.
6: Kun hans kæledyr kan holde af ham.
7: Soul man.
4: Aircheck.
6: Og så lugter han af fødder.

0: long, lonely night. Skotorp, de har lavet så mange fede sange, men det er altså den her, familien Danmark har taget til sig, og det kan jeg godt forstå. Jeg mener, der er jo både klaver og trompeter og alt det dyr på. Det var On a Long Lonely Night, du hørte her i Aircheck. Nu er det ikke fordi, at jeg sådan er specielt nervøs, men vi har jo hørt om, at AI måske kan overtage menneskeheden. Der er krig i Ukraine og Iran, stigende olie- og elpriser, og så siger de, at det bliver en dyr vinter. Og nu er jeg også blevet så klimakriseangst, at jeg ikke engang tør at høre de fire årstider med Vivaldi. Ej, det er bare gæs. Jeg hedder Søren, jeg har fundet en sang, der hitter på TikTok. Den er dansk. Og normalt plejer jeg ikke at fejre fødselsdag, men der var lige to, jeg gerne lige ville fejre. Og så har Geo Michael indfundet sig på Airchecks helt egen og ganske uvidenskabelige Hall of Fame. Velkommen til Aircheck. En lille times god musik og radio med smil.
1: Søren E. Nielsen. Som en spegepølse. 30% fedt, 70% gammel grin.

0: altså en virkelig naturkatastrofe. Det er sgu, når ens hustru fylder 25.
1: Ja, så klasker det hele sgu sammen.
0: Ja.
2: Nej. Musik og radio. Mens
1: vi klasker fandme aldrig sammen os to.
0: Nej, det gider vi sgu ikke.
2: Det er Tyrkiet.

musikalske stil strækker sig over en energisk blanding af indie rock, alternativ rock og garage rock med tydelige sydstatsrødder. Vi hørte Sex on Fire, og hvem er verdens største musikikon? Ifølge lytterne på den britiske Smooth Radio, så er svaret George Michael. For fjerde år i træk, der topper han deres liste. Michael Jackson tager andenpladsen, Queen nummer 3 og Whitney Houston nummer 4. Vi spiller lidt George Michael lidt senere, og så er der jo TikTok. Jeg vil ikke sige, det noget for mig, men jeg har hørt en lille fugl synge om, at hooket fra den her sang, den er gået hen og blevet en TikTok-klassiker.

bliver noget ganske særligt at glæde sig til i København. Stevie Wonder, han vender tilbage til Danmark for første gang i 12 år den 18. oktober. Der spiller han i Royal Arena, hvor han fremfører hele sit ikoniske album Songs in the Key of Life fra 1976. Publikum kan blandt andet høre klassikere som Isn't She Lovely og Ass, og den her, som vi netop hørte, Sir Duke. Albumet har solgt over 10 millioner eksemplarer og indbragte Wonder en Grammy for årets album. Sidst han var i Danmark, det var på Roskilde Festivalen i 2014. Hvis du hører en papegøje i baggrunden, så er det ikke din radio, den er gal med. Så er det sagt, jeg har lige taget min papegøje Bowie med i studiet i dagens anledning, for vi skal spille noget David Bowie lidt senere, så hvorfor ikke lige tage det lille kræ med, som jeg har opkaldt efter David. Det er en længere historie. Nu til denne uges Hall of Fame, for George Michael, han kunne noget ret sjældent. Han kunne gøre en karrierekrise til en dansegulvs succes. I 1987 stod han alene efter Wham og udgav Faith, som blev titlenummeret på soloalbummet, der vandt Grammy for årets album. Og sjov detalje, han spillede selv stort set hele pladen. 11 år senere kom Outside i 98 efter en meget offentlig arrestation. Valgte Michael ikke at gemme sig, men lavede i stedet en selvironisk diskosang om hele historien. Den gik nummer 2 i Storbritannien. Og for Wham-stjerne til solokunstner og videre til en mand, der kunne vende en personlig krise til kreativ frihed. Fade Outside får du sangen, der egentlig fortæller den samme historie. George Michael, han gjorde tingene på sin egen måde. Og derfor skal han være med i RTX ganske uofficielle Hall of Fame.

Den amerikanske sanger og sangskriver Richard Marx har haft en enorm karriere. Ikke kun med sin egne massive hits, men også som den kreative hjerne bag store sange, blandt andet for verdensstjerner som Luther Vandross og Kenny Rogers og mange flere. Han har opnået den sjældne bedrift at have skrevet nummer 1 hits på Billboard-listen i 4 forskellige årtier, og han har netop fejret sin 63. 20. fødselsdag. I 89 så toppede han hitlisterne med den her, der hedder Right Here Waiting. Og Nile Rodgers, han kan i denne weekend på 74 lys i lagkagen. 74 år. Det showbiz betyder åbenbart ikke noget, for udover at være forgangsmand i Chic, har han også produceret utallige kunstnere. På bare 2 år hjalp han Madonnas Like a Virgin, Duran Duran og den her fra David Bowie til verden. Og det er vel at mærke inden for 2 år.

Scarlett Pleasure har fået følgeskab af Sharma. Det er der blevet Wide Awake ud af. Du fik den her i AirCheck. Jeg hedder Søren. Og nu snakkede vi lidt tidligere om frygt. Vi snakkede lidt om krigen i Ukraine. Vi snakkede lidt om klimakrise og så videre. Og alle de ting er ufattelige frygtelige, og vi skal kapere dem hver dag. Men, og man kan også sige, at faldskærmsudspring er på en eller anden måde også frygtindgydende. Men nu spørger jeg fra bunden af mit hjerte, hvad er frygt? Min definition af frygt, det er, at du er hjemme hos nogle venner, skal på toilettet, og så vil toilettet ikke skønt ud. Se, mine damer og herrer, det er frygt. When I

0: Vores hør. Kan du huske den her, lille mor?
1: Ja, det kan du tro, lille far. Du var en værre en den aften.
0: Ja, det var jeg vist.
2: Sang.
1: Har du så få fingrene væk, din gamle

Det er en af musikhistoriens absolut største klassikere, du kunne høre det, da The Temptations i 64 udgav My Girl strøg den direkte ind som gruppens første nummer 1 hit, men nu vidste du, at sangen også fik et gigantisk comeback næsten 30 år senere, for i 91, der lagde den nemlig navn til soundtracket til den tårvede biograffilm af samme navn med Macaulay Culkin. Jeg har aldrig fundet ud af, hvad han hedder. Det er ham fra Et Lille Hjemmeskue. I hovedrollen, det er en udødelig sang, der krydser generationer, og du fik den her i

et kæmpe hit, de havde der i starten af 90'erne. Army of Lovers, de var sådan lidt mærkelige, sådan lidt flamboyante, men i øvrigt fed musik. Det var den her sang, der hed Crucified, du fik her i RJ. Min kone, en meget, meget, meget sød kvinde, var så sød og vække mig i nat. Hun skulle bare lige høre, om jeg havde taget mine sovepiller. Og kender du det, at hvis ens hustru træder på din fod, så siger hun, se dig for, eller undskyld, men når hun træder på hundens pote, så er det, åh min Gud, undskyld, er det okay, skat? Jeg er så ked af det. Det var overhovedet ikke meningen at gøre dig ondt. Jeg elsker dig. Vil du have en gudbid? Du er bare den bedste, ja, du er. Møsse, møsse, møs. Og så sidder man derovre i sofaen og tænker, jeg vil også gerne have en gudbid. Jeg hedder Søren, og jeg har blot tilbage ønsket dig en god dag. Tak for nu. Tak for dig. Hej hej.

like it when you're... Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. I tirsdags der var knap 100 borgere, der har rundet 90 år, samlet til en festlig eftermiddag i seniorhuset Solgården. Her der løb årets 90'er-fest nemlig af staben, og dagen bød på livemusik, borgmestertale og træretters menu, alt sammen i godt selskab og højt humør. Og det var altså tirsdag den traditionsrige 90'er-fest for borgere, der har rundet 90 år, afholdt i høj humør og med flot fremmøde, og det skete i seniorhuset Solgården. Knap 100 ældre borgere var mødt op, og dagen bød på lystig snak ved borgerne, musikalske indslag og fællessang med Visens Venner Amagerland og tale ved borgmesteren. Undervejs så var der så også en træretters menu. Dagen den startede med velkomst ved Barbara Butz Haller, der er leder af Solgården. Herefter leverede Visens Venner Amagerland dagens første musikalske indslag, indtil forretten blev serveret. Efter hovedretten der gik borgmester Allan S. Andersen på scenen og holdt tale for de mange fremmødte Tårnby-borgere. Her betonede han blandt andet vigtigheden af fællesskab blandt ældre. Jeg håber, at vi med arrangementer som dette ikke alene skaber gode oplevelser, men også fællesskaber og på den måde sikrer, at færre oplever ensomhed. I dag står fællesskabet stærkt, og jeg er sikker på, at dagen byder på gode snakke med både nye og velkendte ansigter, sagde Allan. Det er 4 år siden, at seniorhuset Solgården dannede ramme om festen, og borgmesteren brugte også anledningen til at fremhæve alt det, som de 3 seniorhuse, der foruden Solgården også tæller Pilehaven og Bordinghus, kan. Vores seniorhuse byder på mange aktiviteter og gode fællesskaber, som alle seniorborgere kan blive en del af. Det glæder jeg mig over, for det har selvfølgelig betydning for et godt ældreliv og en god pensionisttilværelse. At der er gode mødesteder, hvor man kan møde andre og få oplevelser i hverdagen. Efter talen så sang borgmesteren sammen med Visens Venner Amagerland, og han sang altså for til Å Amagerland til stor fornøjelse for dagens gæster, og dagen den blev rundet af med dessert og kaffe. Der sendes en stor tak til de frivillige fra Solgårdens Frivillighedskorps, de frivillige fra Ældresagen og Solgårdens personale for deres store engagement i 90'er-festen. Og herfra der sender vi også et stort tillykke til de næsten 190-årige. Og vi bliver i det festlige hjørne, fordi nu er det faktisk sådan, at vi har en rigtig stor fødselar her i Tårnby Kommune. Det er nemlig Tårnby Brandvæsen, der fylder 100 år. I den anledning, der er du og din familie, naboer og gode venner, inviteret til åben hus, og det er søndag den 20. september. I 100 år har Tårnby Brandvæsen været klar til at rykke ud, når det gælder. Og det bliver altså fejret med en festlig dag, fyldt med spændende aktiviteter for både børn og voksne. Du kan opleve materiel og køretøjer, der vises frem, og der vil være en række demonstrationer af, hvordan udstyret virker. Og fejringen den 20. september kl. 12 starter med, at pladsen åbner. 12.30 så er der tale med Allan S. Andersen. 13.30 der laver man frigørelse af bil. 14.30 øvelse med stigevogn. Og kl. 15.30 så er der hurtigslukningsenheden. Kl. 16 der siger man tak for i dag, og pladsen lukker. Rigtig god fornøjelse med det. Elever står med hver sin stak bøger under armen ved udlånsmaskinen på skolebiblioteket på Amager Fælled Skole. Førhen var det et sjældent syn, men nu er der kommet godt gang i elevernes læselyst. Det er blevet federe at læse og finde noget, der interesserer en, og udvalget er også blevet bedre, som de siger. Skolebiblioteket er nemlig på kort tid blevet et sted, som eleverne nu aktivt opsøger i løbet af skoledagen. Flere låner bøger på skolebiblioteket, og flere elever læser bøger i deres fritid. Det er nogle af resultaterne fra projektet Læseglæde i skolebiblioteket, som Amager Fælled Skole og Københavns Biblioteker har gennemført, og det er i samarbejde med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Projektet det viser, at et samarbejde mellem skole og bibliotek kan være en vigtig nøgle til at styrke børns læseglæde. Det er en fælles samfundsopgave, at vi i højere grad får skiftet skærmen ud med gode alternativer. Her der har medarbejdere fra vores folkebiblioteker en unik viden om litteratur og formidling, som kan få radikal betydning for at lykkes med den mission. Det viser samarbejdet her på fineste vis, og det siger kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl.
Resultaterne taler deres tydelige sprog. Udlånet på Amager Fælled skolebibliotek er nemlig steget med 127%. Samtidig er andelen af elever, der læser ugentligt i fritiden, steget med 8 procentpoint, og læseglæden er øget på tværs af næsten alle klassetrin. Så skal vi til Tårnby Kommune, der opfordrer til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12. Her der inviterer man sammen med ildsjælene til Tårnbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her er der fjolles børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene, der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på Tårnbys årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Hvis man allerede nu ved, man har lyst til at deltage på familiedagen, så kan man tilmelde sig, og det kan man på hjemmesiden elefantenfjolle.dk. Den nye kortlægning viser, at færre borgere fra Tårnby Kommune er registreret i hjemløshed i 2026, sammenlignet med seneste måling i 2024. Det viser en ny hjemløsetælling foretaget af det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Ved kortlægningen i uge 6, 2026, blev der registreret 34 personer i hjemløshed, som er hjemmehørende i Tårnby Kommune. Det er 20 personer færre end ved den forrige kortlægning i 2024, hvor alt antallet var 54 personer. På landsplan er 6.028 personer registreret i hjemløshed i uge 6 i 2026, hvilket er tæt på de 5.989 personer, som blev registreret i 2024. Faldet i antallet af hjemløse i Tårnby skal blandt andet ses i lyset af målrettet arbejde med sårbare og udsatte borgere på hjemløseområdet gennem flere kommunale indsatser. Tårnby har haft særlig fokus på borgere, der opholder sig på forsorgshjem. Her der har vi styrket den løbende opfølgning og arbejdet systematisk ud fra Housing First-principperne. Sidste år der fik Tårnby Kommune en ny frivillighedsstrategi, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Og nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i Tårnby Kommunes forskellige fagcentre. Målet det er at styrke frivilligheden, blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere Tårnby Kommunes kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tårnby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Hvis alt går efter planen, så kan 96 elever indtage deres sprit nye specialskole i 2031. Ved de netop afsluttede budgetforhandlinger har politikerne i Københavns Kommune afsat samlet 434,9 millioner kroner til etablering af en ny specialskole i Ørestad. Den har fået navnet Skolen ved Himmelhøj. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220. Skolen ved Himmelhøj bliver skræddersyet til børn og unge med behov for vidtgående specialpædagogisk støtte i deres skolegang. Og det bliver et helhedstilbud for elever fra 0. til 9. klasse. Sammen med skolen bliver der opført en speciel idrætshal, som er målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. De nye idrætsfaciliteter vil kunne bruges af både unge og ældre fritidsbrugere hele dagen, bortset fra den del af faciliteterne, som bruges i skoletiden. Dragør Kommune har konstateret en fejl i det tekniske budget, som blev offentliggjort den 14. august i år. Fejlen betyder, at det økonomiske råderum i 2027 og de efterfølgende år er mindre end hidtil beregnet. Kommunalbestyrelsen er orienteret, og budgetforhandlingerne fortsætter på et genberegnet grundlag. Der er fortsat balance i budgetterne, men råderummet til politiske prioriteringer er mindre. Fejlen vedrører den såkaldte pris- og lønregulering, PL-regulering. I budgetgrundlaget for 2027 er den generelle lønfremskrivning og organisationsmidler opgjort med 2 særskilte procenter. Tidligere så har de som udgangspunkt været opgjort samlet. I det tekniske budget var pris- og lønreguleringen derfor ikke indarbejdet korrekt. Det har medført, at kommunens lønudgifter i budgettet var sat for lavt.
Den forløbige beregning viser en forskel på ca. 9 millioner kroner i 2027 og ca. 12 millioner kroner i 2028 og de efterfølgende år. Konsekvensen er altså, at råderummet til nye politiske initiativer er reduceret betragteligt i forhold til det grundlag, som budgetforhandlingerne blev indledt på, men udgangspunktet er fortsat, at der ikke er behov for at gennemføre besparelser. Kommunalbestyrelsen er som sagt orienteret om det ændrede økonomiske grundlag, det tekniske budget er nu genberegnet, og de politiske forhandlinger om Dragør Kommunes budget for 2027 til 2030 fortsætter altså ud fra de nye forudsætninger. 61.000 studerende mellem 20 og 29 år, men kun 26.000 ungdomsboliger. Det viser nye tal fra Københavns Kommune, og det er jo alt for lidt. Der mangler i den grad boliger til de studerende. København skal være en by, hvor alle har råd til at bo, også de studerende. Derfor er det vigtigt, at vi får bygget og lavet langt flere studieboliger til priser, unge rent faktisk kan betale. Overborgmesteren er i løbende dialog med ejendomsbranchen for behovet for flere boliger, der er til at betale. For selvom antallet af ungdomsboliger siden 2012 er steget fra ca. 10.000 til 26.000, er stigningen i ungdomsboliger i vid udstrækning drevet af private ungdomsboliger, som ikke afspejler en tilsvarende forøgelse i betalbare studieboliger. Samtidig så viser nye opgørelser fra Københavns Kommune, at det kun er knap 40% af de nye ungdomsboliger, der er beboet af studerende. Nogle af jer var måske med, og det var før sommerferien, til et velbesøgt borgermøde, og det var i Kastruplundsgade. Her der gav man input og fik en masse input og idéer, både fra borgere og erhvervsdrivende til, hvordan man kan styrke og forny området. Det var også her, man som borger kunne melde sig til en arbejdsgruppe, der skal mødes én gang for at gennemgå og kvalificere de mange input. Arbejdsgruppen den er sammensat af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Borgmesteren sidder også med i arbejdsgruppen, og mødet bliver holdt her om i denne her uge. Her der skal man drøfte de mange gode input, borgermødet bragte med sig, komme med nye idéer og prioritere dem, så administrationen på Rådhuset på baggrund af arbejdsgruppemødet kan samle forslagene i et idékatalog, der skal til politisk behandling. Og hvis der er et emne, der optager dig, så kan man løbende læse om projektet, og det kan man på Tårnby Kommunes hjemmeside under udvikling af Kastruplundsgade. Så kan du allerede nu sætte kryds i kalenderen til lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12, hvor man sammen med ildsjælene inviterer til Tårnbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag, fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her der er, der er Fjolles børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene. Der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på den årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Vil I være med, så er det, at man kan tilmelde sig på elefantenfjolle.dk. Hvad kan du selv gøre for din sundhed og trivsel, og hvilke tilbud og muligheder findes der lokalt? Det kan du nu blive klogere på, når Dragør Aktivitetshus sammen med hjemme- og sygeplejende Dragør Kommune inviterer til årets sundhedsdag, og det sker mandag den 21. september mellem kl. 13 og 16. Kom forbi til en eftermiddag med fokus på sundhed, trivsel og fællesskab med foredrag, rådgivning, aktiviteter og 35 forskellige boder. Dragørs borgmester Kenne Gøtterup vil byde velkommen, hvorefter de mange boder åbner. Du kan blandt andet møde 8 patientorganisationer, blandt andet Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Lungeforeningen. Du kan møde hjemme- og sygeplejen samt visitation og hjælpemidler i Dragør Kommune. Private sundhedsaktører, der blandt andet laver høreprøver, synsprøver og fysioterapi, tilbud om hjælp til rygestop og alkoholproblemer. Så kan du møde Ældresagen, Cykling Uden Alder og Dragørs besøgsvenner,
og sidst men ikke mindst Dragørs aktivitetshus, som viser en række af husets aktiviteter frem, blandt andet glasværksted, strik, rejseklub, tegning og maling samt zumba. Sundhedsdagen den er for alle aldre, og det er i øvrigt ganske gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding. Og så er det fra avisen Dragør Nyt, vi lige bringer lidt information. Den mere end 200 gamle gård, Søgård på Ryvej, den skal jævnes med jorden, i hvert fald hvis det står til Kastrup Lufthavn, der ejer gården. Lufthavnen sendte en nedrivningsansøgning til Dragør Kommune den 20. august, og en stribe erhvervslejere på gården har fået opsagt deres lejemål. En af dem er lysdesigneren Carsten Krøyer. Han er ked af at skulle flytte fra gården. Det er et sted, der kan noget særligt. Har jeg så meget inspiration at finde, siger han, med henvisning til de andre erhvervsdrivende, der blandt andet tæller musikere med øvelokaler. De fleste lejere er flyttet, eller ved at flytte fra den firlængede gård, der står i relativt dårlig stand med sætningsskader og højt voksende ukrudt på gårdspladsen. Dragør Kommune har ikke udført registrering af bevaringsværdige bygninger inden for kommunegrænsen, men læner sig alene op af de bevarede lokalplaner, bevarende lokalplaner for Dragør, Gamle By og Stor Magleby Landsby. Gården på Ryvej 39 ligger ikke inden for de to lokalplansområder og har derfor ikke fået tildelt en bevaringsværdi. Ifølge det officielle register BBR er gården opført i 1825. Andre kilder peger på, at den er opført i 1811, og den blev opført efter, at Stor Magleby brændte, og flere bønder derefter valgte at bygge bort fra den gamle bykerne. Under besættelsen blev gården beslaglagt af tyskerne. Ifølge den historiske hjemmeside sydamager.dk var det tyskerne, der gav gården navnet Søgård og brugte den til dyrehold. I nedrivningstilladelsen fremgår det, at gården blev brugt som gartneri mellem 1942 og 1970. Derfor formodes jorden under gården at være forurenet med pesticider. Gården ligger tæt på lufthavnsegnet i det område, som er udlagt til at rumme et erhvervsområde nord i Dragør Kommune. Lufthavnen er protesteret over Dragør Kommunes ønske om mindre bygninger og virksomheder på området, som lufthavnen gerne på sigt ser anvendt til større lufthavnsrelaterede byggerier. Dragør Nyt har gerne villes have Københavns Kommunes kommentar til, hvorfor man vælger at søge nedrivningstilladelser netop nu, hvilke overvejelser man gør i forhold til nedrivningen af en 200 år gammel ejendom i forhold til lufthavnens ofte udtalte ønske om dialog og hensyntagen i forhold til naboerne, samt overvejelser om, hvordan bygningen kunne anvendes til andre formål. Lufthavnen, Københavns Lufthavn, har dog ikke svaret på Dragør Nyt spørgsmål endnu. Mandag den 28. september, der inviterer Dragør Kommune til ældretopmøde på Indgården. Her der kan du være med til at give input til kommunens nye ældrepolitik. Ældretopmødet er en mulighed for borgere og andre med interesse for ældreområdet til at mødes, lytte, dele erfaringer og komme med idéer til, hvordan man sammen kan skabe gode rammer for et godt ældreliv i Dragør Kommune. Som en del af arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik skal deltagerne på en workshop drøfte tre temaer, som ældre- og sundhedsudvalget har valgt. Det første tema det er boformer for ældre. Hvordan skaber vi gode og varierede boformer og en sammenhængende boligkæde for ældre i Dragør, både nu og i fremtiden? Rehabilitering. Hvordan kan rehabilitering understøtte et selvstændigt, og skaber vi gode og varierede boformer og en sammenhængende boligkæde for ældre i Dragør, både nu og i fremtiden? Rehabilitering. Hvordan kan rehabilitering

Jeg kan lige nævne, det også er gratis at deltage. Men Indgårdens Køkken, de sørger for forplejning, og det betyder dog, at man skal tilmelde sig arrangementet. Tilmeldingsfristen får du her, den er den 23. september, og det sker via Dragør Kommunes hjemmeside eller per telefon. Inden der tager stilling til, om Langebro i fremtiden fortsat skal kunne åbne for gennemsejling eller permanent lukkes for gennemsejling, så skal københavnere og interessenter tages med på råd. Fra den 9. september og 6 uger frem, der kan københavnere og interessenter derfor give input til beslutningen under den 6 uger offentlige høring. Som en del af høringsprocessen afholdes der også et informationsmøde, og det er for erhvervsinteresserede, og det er den 28. september, og et borgermøde den 30. september. De to informationsmøder vil blive afholdt i salen i Kulturhuset, og det er på Islands Brygge. Tilmelding til møderne er nødvendig, og det kan ske via Københavns Kommunes hjemmeside. Uanset hvilken løsning man vælger, vil det blive dyrt, og derfor har politikerne på Københavns Rådhus besluttet at tage københavnerne med på råd. Klima-, Miljø- og Teknikborgmesteren i København fortæller, om Langebro fortsat skal kunne åbne en beslutning, der har vidtstrækkende konsekvenser for havnens fremtid. Derfor er det vigtigt for hende, at man sætter tid til en ordentlig inddragelse af københavnerne, inden man træffer den endelige beslutning. Sidste år afsluttede forvaltningen en udvendig renovering af broen. Nu er det så broklapperne, altså den mekanisme, der gør, at broen kan åbne og lukke, som trænger til kraftig renovering. En renovering, der vil beløbe sig til mere end 400 millioner kroner. Og det er altså at rejse spørgsmålet, om broen skal lukkes permanent, så man dermed kan reducere udgifterne til renovering af broklapperne, og det kan broen godt, har en analyse vist. Der vil dog stadig være behov for renovering, og løsningen vil blandt andet have konsekvenser for, hvor store skibe der fremover kan komme til den sydlige del af havnen. En renovering som ikke oplukkelig bro vil koste mere end 200 millioner kroner, inklusiv en projektering, som skal kvalificere løsningen. Forvaltningen vil dog under alle omstændigheder lukke muligheden for at bestille broåbninger fra medio 2028 på grund af broklappernes dårlige stand. Uanset hvilken løsning, som bliver besluttet, så vil der medio 2030'erne skulle afsætte ca. 115 millioner kroner til almindelig vedligeholdelse. Sagen om Langebros fremtid forventes at indgå i forhandlingerne om overførselssagen i foråret 2027. Vil du være med til at starte dagen på bedst mulig vis? Den 24. september og flere datoer frem i tiden, så er du nemlig hjertelig velkommen til at tage del i en fast torsdagsritual i Tårnby Kirke. Torsdag kl. 9, der samles man i kirken og synger sange og salmer, snakker med hinanden og nyder en kop kaffe og en croissant. Sognepræsterne Camilla Sedermand, Ibelers Jørgensen, Louise Rosenberg og Leila Bomose står på skift for morgensangen. Du kan gå ind på Tårnby Kirkes hjemmeside, og der kan du se de aktuelle datoer i kalenderen. Men jeg skulle hilse at sige, at alle er velkomne, og tilmelding er i øvrigt ikke nødvendig. Vi bliver i Tårnby Kirke, hvor du kan komme til dåbskludestrik. Du kan nemlig tage dine strikkepinde og slutte dig til strikkefællesskabet. Det er et hyggeligt fællesskab, hvor man samles hver anden mandag i lige uger mellem kl. 14 og 16, og det er i mødelokalet ved Tårnby Kirke. Man strikker dåbsklude, som dåbsbørnene får ved dåben som et minde, derfor navnet dåbskludestrik. Man deltager med en stand på Tårnbys julemarked og på Korsvejmarkedet, hvor man sælger det, man har strikket i løbet af året. Alle indtægterne går til menighedsplejen, der hjælper personer i sognet med akut behov for hjælp eller støtte til at fejre vigtige livsbegivenheder, såsom jul eller konfirmation. Har du lyst til at strikke sammen med andre og samtidig støtte et godt formål, så kan du altså komme og være med. Hvis du foretrækker at strikke derhjemme, så er du også velkommen til at kigge forbi og hente garn og opskrifter i det samme tidsrum, som møderne ligger. Og mangler du et strikkeprojekt, eller har du et til års, så tager man også meget gerne imod. Og det er altså mandag den 28. september kl. 14-16, og det er Tårnby Kirke, og det er Englandsvej nummer 330. Giv dit kreative liv et boost på Tårnby Hovedbibliotek.

Her kan du nemlig prøve forskellige symaskiner til at realisere dine kreative idéer. Du har også mulighed for at deltage i spændende workshops, der smager mere. Der er nemlig noget for alle aldre. Som du måske ved, så fik man sidste år en ny frivillighedsstrategi i Tårnby Kommune, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i forskellige fagcentre, og det er det politiske udvalg blevet orienteret om i sidste uge. Målet er at styrke frivilligheden blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tornby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Så er det i denne her uge, at borgmesteren skal til rejsegilde for byggeriet af 180 almene boliger på Plyssen. Det glæder han sig til, for rejsegildet markerer, at byggeriet nu er godt undervejs, og så er det også en vigtig anerkendelse af de mennesker, der hver dag arbejder på projektet. Det er et byggeprojekt, der har lagt borgmesterens hjerte nær, for her der bliver skabt et fantastisk nyt boligområde, hvor forskellige generationer og mennesker med forskellige behov snart kan bo side om side på en attraktiv og imponerende beliggenhed. Når byggeriet står færdigt, så vil der være 110 almene familieboliger og 70 almene ældreboliger, hvoraf 10 bliver indrettet som handicapboliger.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Frem Nettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Nettes Mix, så går du aldrig forgæves. FM, eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det igen blevet tid til at lukke dørene op til Dr. Jensens Roadhouse og byde indenfor til en time med country, blues og rockmusik. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har glædet mig rigtig meget til at spille musik for dig. Nu er julen jo lige om hjørnet, så må det ikke, vi skal have et enkelt julenummer eller to i denne uges udgave af Dr. Jensens Roadhouse. Jeg synes, vi kan lige så godt lægge hårdt ud sammen med Alan Jackson, og fra albumet Honky Tonk Christmas, hører If We Make It Through December.

Men det skal jo ikke handle om jul alt sammen. Nu skal vi have en af dem, hvor man stort set ikke kan undgå at klaske sig selv lidt på lårene. Her er det Emily Ann Roberts og Whole Lotta Little.

Nå, men inden vi bliver alt for røde af at klaske os på lårene, så er det nok en god idé at skrue tempoet lidt ned. Det næste nummer her, det indbyder næsten til at læne sig godt tilbage med en god whisky i glasset, og så bare nyde musikken. Det er Robert Rex Waller Jr. med nummeret A Woman's Touch.

Nå, men nu sagde jeg jo, at det kunne være hyggeligt at læne sig tilbage i stolen og nyde en god whisky. Og meget apropos, så synes jeg, at vi skal have en sang om whisky her. Der er det Marcus King og Too Much Whiskey.

Så er det vist blevet tid til at få fat i en julesang igen. Her er det Gretchen Wilson, og fra albumet Christmas in My Heart, der skal vi høre If You See Rudolph.

0: son of a buck just might be on my wall.
1: Italien enkelt julesang mere. Her er vi over i blues-kategorien, hvor det er Cab Mo, der synger. Og fra albumet Moonlight, Mistletoe and You, der skal vi høre When the Children Sing.

Jeg har været lidt på jagt efter ny musik i den forgangne uge, og i den jagt, der fandt jeg et super fedt album, synes jeg i hvert fald selv, fra en kunstner, jeg aldrig havde hørt om før. Jesse Colder, albumet det hedder It's of Forever, og et af de numre, som jeg selv synes er rigtig godt, det er den her Maybe You Should.

Gik det altså et tilbagevendende tema. Tidligere i programmet, der spillede jeg et nummer, der hed noget i stil med Too Much Whiskey. Og nu skal vi høre Not Enough Whiskey med selveste Kiefer Sutherland.

Hvis du har hørt Dr. Jensens Roadhouse før, så har du nok efterhånden lært, at jeg plejer at sige, at duetter, det er så noget, hvor 1 plus 1, det giver 3. Og det er det altså også i det her tilfælde. Det er en lidt ældre en, vi skal have fat i, men det bliver den ikke dårligere af. Kenny Rogers, der synger sammen med Dolly Parton i Islands in the Stream.

tager lige en enkelt mere af de der gamle duetter. Her er det Lazy J. Dalton, der synger sammen med Bobby Bear i nummeret It's a Dirty Job.

Det er efterhånden ved at være længe siden, jeg har spillet noget med Willie Nelson, så det vil jeg råde bud på nu. Og udover at være country-musiker og sangskriver, så er Willie Nelson også kendt for hans side-business, som er Willie's Selection. Her der er det fra albumet Django and Jimmy, nummeret der hedder It's All Going to Pot.

fra Willie Selection og direkte til Sheryl Crow og hendes julealbum, der hedder Home for Christmas. Der skal vi høre et godt gammelt nummer, der hedder Go Tell It on the Mountain.

Jeg har lige købt en portvin, der er lavet i Australien. Jeg tror egentlig ikke, de må kalde den portvin dernede, og det gør de vist heller ikke. Nå, men det var en lang historie. Det handler jo om musik, det her program, så vi skal høre et band fra Australien, der hedder The Teskey Brothers, og nummeret, vi skal høre, hedder Crying Shame.

Et af de helt store navne inden for countrymusik igennem år 2023 og sikkert også tidligere, det er Luke Combs. Her der skal vi høre et nummer fra albumet Getting Old, og nummeret det hedder Growing Up and Getting Old.

Jeg tror altså lige, vi tager en enkelt mere af de der sådan, duetter. Her er det Don Henley, som man nok mest kender fra bandet The Eagles, der synger sammen med Martina McBride i nummeret, der hedder That Old Flame.

Ej, ved du hvad? Nu kan vi altså lige så godt køre linen helt ud. Det sidste nummer, jeg har mulighed for at spille i det her program, det bliver altså også en duet. Det er ingen ringer end Cyndi Lauper, der synger sammen med countrymusikeren Vince Gill i nummeret You're the Reason Our Kids Are Ugly.

Scotia.

103,4. Vi er stationen, der sender til hele øen, og så vender også til hele Storkøbenhavn. Kan du også lytte til os, enten via din FM-modtager, eller også via de digitale medier på amager.radio.dk. Hej, velkommen til en time med undertegnet. Jeg er Jan The Man. Og som altid er det mig en ære og fornøjelse at få lov til at spille musik for jer. Masser af den gode musik, god mixet musik her i den her time. Vi lagde ud med Detroit's Swindle. En fyr, der hedder Tom Mitch på vokalen på Yes, No, Maybe. Og det her, det er gode gamle cameo. Det er DJ Waz, der har stået for det her rework af Sea.

Det er ham, vi kender som DJ Vaz, som har stået for det her rework af det gamle Cameo-hit. Så det er meget sjovt med Cameo. Det gamle band, helt tilbage fra 1974 fra New York af. Oprindeligt så kaldte de sig for New York City Players. Men så fik de ballade med Ohio Players, og så måtte de finde på noget andet, og det blev altså så til Cameo. Her fik vi dem på, altså Sea on the Funk. Det her, det er Tiger Claw.

super fed track. Hvis du spørger mig, vi fik lige før Tiger Claw, der hed Talk To Me, og det var i Quest Live, som havde stået for det remix. Helt rigtig boogie-klassiker tilbage fra de spæde start 80'er.

Fuldstændig klassisk boogie-lyd, den her. Kommer ind i et nummer, som er helt tilbage fra 1963, indsunget af Dionne Warwick, skrevet af yt af Burt Bacharach. Her er altså fremført af Dune D-Train fra det album, fantastisk album, deres debutalbum fra 82, der hed You're the One for Me, fik vi altså her. Walk on by.

og blive lavet og produceret i USA, så var der altså der i starten af 80'erne også en hel del godt, der kom ud fra det engelske. Blandt andet denne her vel nok også deres største hit. Det var selvfølgelig Phil Ferrone i forgrunden for bandet Galaxy. Og det var jo Phil Ferrone, som både havde skrevet og produceret det her nummer, som hed Dancing Tight. Sådan en klassisk lyd fra lige nøjagtigt fra den tid. Abba Radio, jeg er Jan The Man, og det her det er Set Ziggy Punk, og det var det hedder

Det er faktisk en dansker, der står bag det her new disco-fænomen, der hedder, kalder sig for Ziggy Punk. En københavner. Her fik vi ham på Give It To You, fik du her på Amager Radio. Videre med musikken. Det her er Jaxi og Don't Look Me Out.

Et band, hvor jeg lige vil sige, de er faktisk en duo, kommer hele vejen fra Canada. Canada altså. Chromio hedder de, og de har lavet musik sammen, siden de var små børn. Rigtig, rigtig gode venner, og heldigvis laver de stadig musik sammen. Det er vi mange, der er glade for. Det her nummer, det var så øget tilbage til 2014. Remixet af selveste Fong LeBlanc. Chromio altså, og det hedder Jealous, and I Ain't With It. Og her til en rigtig 80'er popsag, kommer fra Taffy, og nummeret I Love My Radio.

Catherine Kay, eller Quay, men vi kender hende mest, mest af alt under navnet Taffy. Hun har faktisk lavet musik siden midten af 70'erne nærmest. Men det var først sådan 10 år efter, nemlig i midten af 80'erne, hun sådan rigtig slog igennem, netop med det her Italo-nummer her. I love my radio, my midnight radio. Og det var først sådan 2 år efter, at hun sådan rigtig fik succes og toppede øget de engelske hitlister, altså med den her Midnight Radio. Så kom ikke og sige, at vi ikke også en gang imellem bryster os af at spille en gammel 80'er klassiker, som mange af jer måske havde glemt, men den husker vi. 103,4, vi er Amager Radio. Jeg er Jan og Mann, der forstyrrer dig sådan lige midt i din weekend. Jeg håber, det er okay. Get a girlfriend, a tragic on the dance floor.

Snakker man om den musikstil, som hedder Indie Dance, så synes jeg ikke, det bliver meget, meget større end det her. Det her, det er virkelig, virkelig, virkelig fantastisk track. Den engelske duo kalder sig for Girlfriend. Her er remixet af selveste Louis LaRocque, og nummeret Tragic on the Dance Floor.

Er der noget, den gode Chaka Khan kan, så er det altså noget med den vokal. Den er jo fuldstændig outstanding. Her var hun sammen med Rufus på Do You Love What You Feel. Så sagt, vi er 103,4 via Java Radio. Jeg er Jan The Man, spiller for dig her hver eneste weekend. 103,4. Her er Precious Wilson og Eruption på Hold On, I'm Coming.

man godt kunne kalde for rigtig tysker, tysker disco, men det er godt nok men på den fede måde, fordi shit, man. Der var knald på det her track, altså. Precious Wilson og Eruption på Hold On, I'm Coming. Hvorfor jeg siger tysker disco, det er jo selvfølgelig fordi, at ja, hvor egentlig så kommer de fuldstændig ligesom bogen hjemme fra Jamaica, men blev jo signet af Frank Farian, som havde stor succes med alt det her den disco der i... I slutningen af 70'erne har han gjort det altså virkelig til perfektion, må man sige. Precious Wilson, altså Hold On, I'm Coming. Jeg er der bare en, jeg sidder her og underholder jer her den sidste times tid, sådan godt og vel. Jeg er ude af studiet, jeg ønsker jer en fortsat god dag, og så kan vi høres ved igen og nøjagtigt nu for nu. Jeg slutter lige af her med Ministry of Funk og Papas in the

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.